Igor in Zlati zvoki so bili tole v našem jutranjem radijskem sporedu na današnjo nedeljo 27. septembra, ura med tem 7 in 11 minut. Čas, da na kratko pogledamo na vremensko sliko in vremenske obeti za danes in jutri. Veliko sonca lahko pričakujemo danes na Koroškem in Štajerskem, večinoma bo sijalo od jutra do večera. Le krajevno, predvsem v nižinah, dolinah, bo zjutraj nekaj megle, nekoliko bolj trdovratna bo na Štajerskem. Ob soncu se bodo temperature povzpele na 19 do 24 stopinj Celzija. Za jutri nam vreme ponuja malo sprememb, vreme bo še naprej sončno, vpliv visokega zračnega pritiska bo jutri in tudi v naslednjih dneh poskrbel za sončno vreme, pri čemer bo zjutraj nekaj megle, jutri naprimer naj bi je bilo manj kot danes. Temperature pa ostajajo vse skozi podobne današnjim, torej tam nekje od 19 do 23, 24 stopinj Celzija, jutri na zgornjem Koroškem morda celo še do 25 stopinj Celzija. Poglejmo nekaj aktualnih temperatur, namerenih pred kratkim. Tako so v Celovcu namerili 8 stopinj Celzija, v Beljaku ima danes jutraj 7 stopinj, na Bistrici pri Pliberku 5 stopinj, v Borovljah 6, poglejmo v Šmohor, kjer so namerili 5 stopinj Celzija. V Železni kaplji danes jutraj prav tako 5, poglejmo nekoliko v nekoliko više lege, na Ljubelju danes jutraj 7 stopinj, na Dobraču pa topleje kot v nižinah in sicer skoraj 9 stopinj Celzija. Nekaj temperatur na Štajerskem, v Gradcu danes jutraj 8 stopinj, po 6 stopinj so namerili v Lonču, Lipnici in v Vrbnem, 5 stopinj danes jutraj v Radgoni in 3 stopinje v Marinem Celju. Toliko za zdaj o vremenu in aktualnih temperaturah. Ura med tem 7 in 13 minut. Lepo, da ste z nami skupaj. Zdaj lahko prisluhnimo zborovski pesmi. Slišali bomo oktet Suha.

Damjana Goljavšek se sprašuje, ja, kaj pa ti? Ja, mi zdaj na vsak način nadaljujemo s kratkim pogledom na časopise, tako po Koroškem kot tudi v Sloveniji, torej na sporedu je kratek pregled glavnih vesti, ki jih lahko preberemo na časopisih. Zopet je čas za obisk Travnika, piše Kleine Zeitung. Včeraj se je v Šentvidu začel 663. sejem. Konzorci Lily Hill investitorja Franca Petra Oraša je plačljivo nesposoben, zdaj naj bi skočil investitor. Gerhard Zeiler je v Kronen Zeitung na vprašanje, ali hoče postati šef SPÖ dejal, ja, jaz hočem. In Kronen Zeitung še piše tudi o tem, da je Oliver Bergauer, nov poslovodja beljaškega hokejskega kluba VSV in ga naj bi rešil pred grozečimi težavami, predvsem finančnimi. Poglejmo še na nekaj vsebin na časopise v sosednji Sloveniji. V Mariborskem večeru Franja Žist v komentarju, kdo je največji megloslovec ali kako nam minister Rončevič meče pesek v oči, piše o nepovedani šolski reformi. Kot opozarja, doslej niso slišali še nobenih strokovnih podlag, ki bi podprli napovedi sprememb. Kritična je avtorica tudi do načina, kako se je minister za izobraževanje lotil njene priprave in predstavljanja v javnosti. In odprimo še dnevnik, ki piše tam, v katerem Peter Lošin v komentarju z naslovom Tektonski zdrs piše o čereh nedavno sprejetega zakona o skoku in napovedih glede prenove zakona o kazenskem postopku. Meni, avtor namreč, da od novega tožilskega organa ne gre pričakovati karkoli dobrega, če bodo tudi spremembe zakona o kazenskem postopku nastajale na enak način, je bolje, da jih že danes arhivirajo, ugotavlja Peter Lovšin v dnevniku. To je nekaj naslovov, ki jih lahko preberete v današnjem časopisju. Seveda je še veliko, veliko več člankov in vsebin. Poslužite se te možnosti prebiranja časopisov. Bodi si doma za kuhinsko mizo, na kauču ali pa tudi na poti. V digitalni obliki dan danes je vse mogoče. Na vsak način dobra priložnost, da poizvemo kaj novega. Ob 7:25 pa tudi mi nadaljujemo s kratkim opozorilom v lastni zadevi.

Danes vas vabimo k ogledu naše televizijske stalnice. Dobar dan Koroška, dobar dan Štajerska ob 13:35 minut na mreži ORF2. Med drugim z naslednjo vsebino. 25. oktobra bodo na Koroškem potekale kmečko-zborske volitve. Glavni kandidat skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov Marjančik je predstavil svojo ekipo in glavne teme. V kulturnem domu Danica v Šanprimožu s koncertom zaključujejo kulturni tandem med slovenskim prosvetnim društvom Danica in občino Štalenska gora. Višek večera je predaja štafete naslednjemu kulturnemu tandemu. V Gradcu so vabili na prvo slovensko fešto, ki je poskrbela za veselo druženje med Slovenci in prijatelji slovenske kulture. Lovski pevski zbor Železna kapla je slavnostnim koncertom praznoval svoj 50-letni jubilej. To in še marsikaj si boste lahko ogledali danes ob 13:35 minut na mreži ORF2 v oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska.

Da pravih šest so nas pripeljali do pol osme ure in s tem tudi na koroške in štajerske ceste. Za zdaj vse mirno v obeh zveznih deželah, le opozorilo za koroško, za osrednji regijo okoli Vrbskega jezera. Danes je na sporedu prvi maraton okoli Vrbskega jezera s štartom ob 9 v Celovškem kopališču oziroma v bližini in zaradi tega so postopoma neprevozne glavne ceste okoli Vrbskega jezera od 8:30 dalje bodo zapirali ceste. Proga vodi tekače in tekačice po južnem bregu Vrbskega jezera proti Vrbi in iz Vrbe po severnem bregu zopet nazaj proti Celovcu in v Celovec in zaradi tega so vse te ceste okoli Vrbskega jezera zaprte. Najkasneje do 18:00 naj bodo vse ceste zopet normalno prevozne. Slovenski spored ORF vam, če ste na to nedeljsko jutro, že na poti želi varno in srečno vožnjo.

Z narodno zabavno glasbo smo prispeli do 7:41 minut. Zdaj pa na kratko ob tej uri poglejmo v zgodovino tega današnjega dneva, torej 27. septembra. Začnimo pa daljnega leta 1687. Takrat je Beneška topovska krogla zadela atenski Partenon in ga delno porušila. Na današnji dan leta 1825 je na progi med Darlingtonom in Stocktonom v Angliji začel voziti prvi vlak na svetu. Vlekla ga je parna lokomotiva, ki jo je vozil njen izumitelj George Stephenson. Na današnji dan leta 1904 se je v Svetem Juriju ob Ščavnici rodil slovenski pesnik, pisatelj in politik Edvard Kocbek. 27. septembra leta 1940 so v Berlinu nacistična Nemčija, fašistična Italija in Japonska sklenile tako imenovani trojni pakt, ki je pomenil skorajšnje stopnjevanje druge svetovne vojne in s katero so si te države razdelile interesna območja. Na današnji dan leta 1942 je na nacističnem zborovanju v Kranju šef pokrajinske uprave na Gorenjskem Gauleiter Friedrich Rainer podelil nemško državljanstvo Gorencem. To je pomenilo, da so postali Gorenci nemški vojaški obvezniki. 27. septembra leta 1964 je komisija po 10-mesečni preiskavi sporočila, da je Lee Harvey Oswald edini atentator na predsednika Združenih držav Amerike Johna Kennedyja, ki je bil ubit 22. novembra leta 1963 v Dallasu. Na današnji dan leta 1989 je Skupščina Socialistične republike Slovenije sprejela ustavna dopolnila, ki so utrdila slovensko avtonomijo znotraj Jugoslavije in omogočila prehod v parlamentarno demokracijo. To je nekaj dogodkov, ki so se torej zgodili na današnji dan tekom zgodovine, torej na 27. september. Če pogledamo na 27. september 2026, je ta porabil že 7:43 minut. Lepo dobro jutro želim.

Ob 7 in točno v tem trenutku 49 minut vam v našem jutranjem radijskem sporedu lahko ponudim še eno zborovsko pesem. Tokrat jo nam bo zapel mešani pivski zbor Peca iz Klobasnice. Mrzu veter tebe žene pa je naslov pesmi, ki jo bomo slišali.

0: Okrogli muzikanti so zavriskali v našem jutranjem radijskem sporedu. Nekaj minut nam je še ostalo do 8, ko bodo na sporedu zopet aktualne informacije. Predtem zdaj poglejmo še na nekaj aktualnih nogometnih rezultatov. Začnimo pa v Koroški nogometni ligi, kjer je včeraj bil na sporedu oziroma se zaključil 9. krog letošnjega tekmovanja. Včeraj je SAK slavil svojo 5. zaporedno zmago v Koroški ligi in se s tem strmo vzpenja proti vrhu razpredelnice. V 9. krogu prvenstva je bila včeraj v gosteh v športnem parku Velceneg enajsterica Atos iz Borovelj. Slovenski atletiki so slavili s 3-1 in prepričljivo nadaljujejo zmagovalno serijo. Zato so predvsem poskrbeli Mark Šerbec, Žan Kumar in svojim prvim golom tudi Massimo Prutej. To so bili goli za slovenski atletski klub. Mark Šerbec je prvi zadetek dosegel po podaji Sinana Samardžića in Šerbec in Samardžić sa doslej v 9 tekmah dala že 12 golov, torej sta bistveno prispevala k uspehu slovenskega atletskega kluba, ki je včeraj slavil torej 5. zmago zapored. Mark Šerbec pa je svoj gol včeraj ocenil takole.
1: Ja, zelo pomemben gol, nekako v tistem trenutku se je tekma malo mila. Videli smo na današnji tekmi prvih 30 minut z naše strani, res ni bilo na nivoju, nekako smo se lovili, potem pa ta gol za 1-1 je vse skupaj malo presekal. Polčas v garderobi smo se zmenili, da bomo z drugi polčas začeli bolj zbrano, z višjim tempom in na koncu nam je to obrestovali in zaslužena zmaga 3-1.
0: Po zmagi proti borovskemu Atusu je SAK le še 1 točko za vodečim KAC-jem. Trenutno zaseda 3. mesto, vsega skupaj ima 19 točk, prav tako kot drugo uvrščena ekipa iz Šentvida. Poglejmo še nekaj nadaljnih rezultatov. Vodeči KAC je včeraj igral neodločeno proti Špitalu 2-2. Lendorf je bil boljši od Sirnica s 3-1. Šentvid, drugi na lestvici proti Matraju, prav tako neodločeno 2-2. Šmihel iz Labotske dodile proti Dolam 1-1. Launstorf proti Grabštanju 3-1. Seporen je zmagal proti Vajškriz 2-1 in še neodločen rezultat 2-2. Nustorf proti Kotmari vasi. In kratek pogled še na zanimiv rezultat v podligi Vzhod, in sicer tam se je tekma Šentlenart iz Labotske doline proti juniorjem Traibaha končala z 9-0. Podligi Vzhod sta danes na sporedi še 2 tekmi, ob 3 popovdne Globasnica gosti Galicijo, Šmihel pa doma gosti Sele, tekma se bo začela ob 17. uri. Toliko za zdaj o športu, o nogometnih rezultatih. Minuta in 15 sekund nam je še ostala vse tja do 8, ko se bodo oglasili kolegi in kolegice na Dunaju.

Veseli svatje so bili tole v našem jutranjem radijskem sporedu na današnjo nedeljo. Ob 8 in 11 minut naj sledi še enkrat pogled na vreme. Veliko sonca lahko pričakujemo danes na Koroškem in Štajerskem. Za zdaj v nekaterih dolinah in kotlinah še ni tako. Pri nas v Celovcu je trenutno še bolj sivo kot sončno. Nekaj krajevne megle je treba pričakovati in moramo imeti nekoliko potrpljenja, nekoliko bolj trdo vratna bo megla tudi na Štajerskem. Ob soncu pa se bodo v nadaljevanju dneva temperature povzpele na 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri nam vreme ponuja malo sprememb, vpliv visokega zračnega pritiska bo še naprej skrbel za prijetno sončno vreme in to ne samo jutri, temveč tudi v naslednjih dneh. Prav tako bodo temperature podobne današnjim, dosegle bodo 19 do 23, 24 stopinj, na zgornjem Koroškem jutri tudi do 25 stopinj Celzija. Podobno, kar sem povedal, velja tudi za sosednjo Slovenijo. Sprva je tudi tam po nekaterih nižinah danes megleno, čez dan pa bo večinoma jasno pri najvišjih dnevnih temperaturah od 20 do 23, na Primorskem do 25 stopinj in tudi jutri bo pretežno jasno, zjutraj in del do poldneva zopet nekoliko megleno. Pri dnevnih temperaturah do 23, na Primorskem pa tudi že do 26 stopinj Celzija. Toliko o vremenu, za zdaj tudi o temperaturah, za zdaj čas je, da prisluhnemo naslednji zborovski pesmi. Petelinček je zapel, je to. Gre pa za pesem, ki jo nam bo zapel oziroma nam bodo zapele pevke in pevci mešanega pevskega zbora Podjuna iz Pliberka.

Živjo, sem jo že potrebuješ iz skupine Čuki. Vsem poslušalkam in poslušalcem, pa tudi ustvarjalni ekipi slovenskega programa ORF, želim eno juhuhu veselo jutro, pa srečno.

0: Ure 8:22, na to nedeljsko jutro sledi duhovna misel. Pripravil jo je Sašo Popijal, diakon in pastoralni asistent v Pliberku.
1: Dragi poslušalci, živimo v času, ko mora vse potekati hitro. Tako so pogosto tudi naši odgovori hitri in nepremišljeni. Nismo pripravljeni prisluhniti, kaj šele slišati, ko nam nekdo nekaj pove. Za vse imamo že komentarje in točno vemo, kako bi moralo biti. Znamo narediti spektakel, ne znamo pa vztrajati, ne počakati. Prav tako se dogaja v cerkvi, kjer mnogi verniki vedo, kakšna bi morala biti priprava na zakramente, kaj bi moral duhovnik pridigati, kako bi morala potekati procesija. Ko pa jih duhovnik nagovori za sodelovanje, pa najraje pokažejo na koga drugega. Pomen naše vere pa niso besede, temveč ravno izpolnevanje Božje volje. Danes je nedelja in Bog me vabi, da grem k sveti maši. Ni pomemben moj ja ali moj ne, temveč ali bom šel. Želim vam varno pot do cerkve in nazaj, kamor naj bi prišli spreobrnjeni.
0: Sašo Popijal, diakon in pastoralni asistent iz Pliberka, je danes zjutraj prvič z nami v tem tednu. Spremljal nas bo vsak teden, vsak dan se upravičujem, vse tja do petka.

Točno pol devetih smo zopet na koroških in štajerskih cestah. Kot že vso jutro je tudi zdaj vse mirno, ne tako tudi ostane v nadaljevanju. Še enkrat pa vas lahko spomnim na športni dogodek, na velik športni dogodek, ki se bo odvijal okoli Vrbskega jezera. Prvi maraton okoli Vrbskega jezera se bo začel ob devetih. Zaradi tega so od zdaj, od pol devete ure dalje, ceste zaprte, postopoma bojo zapirali ceste najprej vzdolž južnega brega jezera, vse tja do Vrbe in nato še tudi po severni strani, tako namreč bodi proga tega prvega maratona okoli Vrbskega jezera. Najkasneje zvečer ob 18. bodo vse ceste zopet normalno prevozne. Slovenski spored ORF vam, če ste na to nedeljsko jutro že na poti, želi varno in srečno vožnjo.

Naslednje minute zopet pripadajo osebi, ki nas spremlja pravzaprav ves dan v naših sporedih. Gre za našega glasbenega urednika, ki nam bo zdajle zopet predstavil nekaj novega.

0: nični kako glasba in njene pesmi. V njej živijo naše ljubezni.
1: Z glasbo se svet bolj veselo vrti.
2: Glasbeni kotiček. Novosti slovenske glasbene scene s Hanzijem Kežarjem.
1: Glasba naj živi.
0: Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, cenjene poslušalke v glasbenem kotičku. Neki sem naredil prav, vsaj tako pojejo firbci v novi pesmi, ki jo je pevec skupine Jaka Sinkovec prvič javno zapel svoji ženi Tjaši na poroki. Soze sreče in ganjenosti so številni svatje težko skrivali. Tjaša je priznala, da se sploh ni dobro zavedala, kaj se dogaja. Jaka pa je bil vesel, da je presenečenje uspelo, kmalo bi namreč skoraj padlo v vodo. Jaka je idejo za pesem dobil, ko je zaročil Tjašo Kramarič. Prišel sem do ideje, da bi eno pesem zapel na cerkvenem delu. Želel sem jo napisati sam, a ker je moj brat veliko boljši v tem, sem pristopil do njega in mu povedal idejo. Malo sem mu povedal zgodbo, ki jo itak pozna. Je zaupal pevec in nadaljeval: 20. junija na moj rojstni dan, mesec dni pred poroko, je ob 2 zjutraj po veselici Gašpar prišel do mene, v okviru pa mi je prinesel pesem. Melodijo mi je poslal na mail. Svirbci so imeli tako mesec dni časa, da so v cerkvi povadili pesem, ki so jo nato zapeli na poroki. Presenečenje za nevesto je popolnoma uspelo, saj se Tjaši ni sanjalo, da bo na že tako čustven dan jokala tudi zaradi pesmi, posvečeni njej. To je dobesedno najna zgodba, kaj se nama je zgodilo, kako sva šla čez vse to obdobje. Je razkril Jaka in priznal, da bi zaradi njegove živčnosti skoraj ostala brez presenečenja, ker je med poročnem obredu namreč pozabil besedilo refrena. Zraven mene je sedel moj brat kot priča in ko se mu to prišepnil, je čisto celo mašo razmišljal, kako gre pesem. Hvala Bogu je moj brat tak štručko, da se je spomnil tistega dela in ko so fantje pristopili do mene, je šlo vse po načrtu. Glas se je sicer malo tresel, kar sem pričakoval, saj mi res ni bilo vse eno, ampak sem naredil tudi takrat prav in odpel tako, kot se zagre. Je zaupal Jaka. Nevesta je bila ob pesmi ganjena, kot je povedal Jaka, prvi trenutek sploh ni vsega dojela. Bila je v šoku, ko vse skupaj predelaš, pa pridejo čustva za teboj.
3: Prišla po poroki, hotel spati, sem jaz en dan prej pretiho tapil ta okvir z besedilom v hotel in naročil na recepciji, da ga mora nastaviti na sredino posle v ti srček noter, da ko prideva iz poroke ob 4-5 zjutraj, da jo to pričaka tam in tist moment je bil ful lepno.
0: Tako je za konec še razkril pevec ansambla Firbci Jaka Sinkovec. Ansambl Firbci poznate tudi po skladbi Gremo na brajde, ki je lani in letos odmevala po celi Sloveniji. Zdaj pa nekaj bolj mirnega, nekaj sem naredil prav. Prijetno poslušanje.

Urej 8.51 minut, čas še za eno kratko zborovsko pesem. Tokrat nam jo bo zapel kvartet Do, se že svita, bo den, to na vsak način drži.

0: Kvartet Do nam je pel v našem jutranjem radijskem sporedu. Mi pa nadaljujemo s kratkim opozorilom na naslednjo radijsko uro, ko bo na sporedu zopet priljubljena oddaja Zajtrk s profilom. Danes bo gostja nova direktorica Katoliškega doma prosvete Sodalitas v Tinjah, Mija Janež, ki je vodstvo prevzela s 1. julijem, s tem je nasledila dolgoletnega rektorja doma Jožeta Kopajnika. Mama dveh hčerk, ki z družino živi v Šentjakobu v Rožu, je odraščala v Celovcu, del mladosti je preživela tudi v Ameriki, po maturi na slovenski gimnaziji je študirala na Dunaju v Južni Ameriki in na Karibih. Danes je kulturna in socialna antropologinja odgovorna za vsebinsko in finančno delovanje Tinskega doma. O vsebinskih težiščih pa Mija Janež pravi naslednje.
1: Torej, ohraniti želimo ogromno, ker je mnogo tečajev, ki so uspešni, ki privabijo ljudi. Imamo veliko tečajev gostov. To pomeni, da pridejo skupine, ki so za en dan ali več dni pri nas in tukaj bivajo. Tudi lastni tečaji so v hiši seveda in ja, kot rečeno, bi radi veliko teh ohranili, istočasno pa kot rečeno je tako, da že gledamo, kam gre družba, v katero smer, kaj so teme, ki so trenutno v ospredju, katere teme so bistvene, kaj je v socialnih medijih, o čem se govori. In moja želja je, da točno v to smer tudi, oziroma take reči, tudi ponujamo v hiši.
2: Kot na primer?
1: Kot na primer, pred par tedni smo imeli en večdnevni seminar Umetna inteligenca za starejše, ko je bila ena skupina 12 ljudi, ki so tukaj v hiši bivali za 3 dni in se bavili z umetno inteligenco. To pa ne v smislu predavanja, temveč v tem smislu, da so sami preizkušali programe, pa tudi pomislili, kje bi lahko sami uporabljali umetno inteligenco, ampak kar je zame zelo važno, je tudi to, da kritično na to gledamo. Oziroma, da v tečajih ni samo to, kar nam lahko nudi, temveč tudi kaj pomeni to, če uporabljamo umetno inteligenco.
0: Pravi nova direktorica Katoliškega doma prosvete Sodalitas v Tinjah, Mija Janež. Ona bo danes gostja v oddaji Zajtrk s profilom, njej in kolegici Danili Topar, ki jo bo spraševala, boste lahko prisluhnili v naslednji radijski uri. S tem pa je zame že čas, da se poslovim od vas. V kratkem bodo na sporedu zopet aktualne informacije, točno ob 9, po ustaljeni navadi. In na to, kot rečeno, sledi Zajtrk s profilom. Ne pozabite tudi na našo televizijsko oddajo Dobrodan Koroška, Dobrodan Štarska. Tudi danes bo na sporedu na mreži ORF2 ob 13:35. Hvala za vašo pozornost, vam pravim Aleksandar Tojmar, želim vam prijetno nedeljo, srečno!

0: res delovni dan v tišini, v avtu in se pripravim na dan. Mm-hmm. Isto pa potem na poti nazaj, da zaključim in rečem, to je bil zdaj moj delovni dan, zdaj pa pridem spet domov k družini in se veselim, da imam čas z njo skupaj.
1: Ja, mi danes bomo skupaj odkrivali različne plati vašega življenja, začeli pa bomo tam, kjer se začne vsaka zgodba, namreč v otroštvu. In morda lahko ob tem že kar zavrtiva prvo pesem te oddaje ali spomini na otroštvo povezujete morda tudi kakšno posebno glasbo?
0: Moje otroštvo je bilo res lepo in posebno in raznoliko. Imela sem toliko različnih trenutkov in dogodivščin, ki sem jih doživela in najbolj pa povezujem z otroštvom pesem mojega očeta, ki je bil pevec in tudi učitelj petja in zelo rada sem poslušala in še zdaj poslušam njegove pesmi. Ko sem bila majhna, sem časih smela ga celo spremljati k pouku v koncertno hišo oziroma v konzervatorij in to so bili čisto posebni dnevi za mene, ko sem smela opazovati, kaj to pomeni, če se nekdo uči petje oziroma če učitelj tam stoji in dela z nekom k tej temi.
1: Kakšno pesem vam torej smemo zavrteti?
0: Ena pesem, ki jo imam posebno rada, je Oj, Rožmarin. To je on zapel in to zelo posebno rada poslušam.

0: Gostja oddaj Zajtrk s profilom je danes 38-letna koroška Slovenka Mija Janeš, ki je od 1. julija letos direktorica katoliškega doma Prosvete Sodalitas v Tinjah. Odraščala je v Celovcu v družini Kampuš, kot najmlajša ob bratih Mihi in Matiji. Kako pomembna pa je bila vera oziroma je vera v vašem vsakdanjem življenju?
1: Torej, že kot otrok sem bila zelo aktivna in srečna v Fari, v Mohorjevi. Tam smo veliko tudi projektov skupaj imeli oziroma sem se najbolj vedno veselila, ko so bile družinske maše in smo potem ob farni kavi skupaj sedeli. Tam sem srečala svoje prijateljice in prijatelje in tako je to bila ena točka, na katero sem vedno čakala. V družini sami je molitev imela zelo visoko vrednost. Vedno smo molili in vedno molimo pred jedjo, tudi zvečer. To je tudi kot en ritual zame, da sem prišla k sebi, da sem vedela, kako srečna sem lahko, da se počutim dobro, da nam gre dobro, da smo zdravi, da smemo zdaj naprimer to blagoslovljeno jed k sebi vzeti oziroma zvečer tudi srečni, zadovoljni za spat.
0: S tem sta vam vero posredovala starša, kako sta vam jo približala? Je šlo bolj za besede, za zgled ali za sam način življenja?

0: To je bil predvsem način življenja. Tudi zgled sta bila zelo velik, to je jasno, ampak način življenja, da zavestno živiš, da se baviš s tem, kar delaš in tudi z neko hvaležnostjo greš v dan, to so točke, ki sta vsak dan meni ali pa nam vsem otrokom pokazala s tem, kar sta živela.
1: Obiskovali ste ja Mohorjevo v ljudsko šolo in slovensko gimnazijo. Naslednji je vaša mama Ivana Kampuš poučevala slovenščino in angleščino in je avtorica in prevajalka. Okoliko pa je ukvarjanje z jezikom imelo večjo vlogo tudi v sami vaši družini Kampuš?
0: Torej, slovenščina je bila seveda najpomembnejši jezik v družini. Govorili smo samo slovensko. Sama sem opazila tudi, kako pomembni so zame drugi jeziki. In to je prišlo preko moje mame, ker je že ona, ko je bila 18 let, tudi šla v Ameriko za eno leto. In točno ona je poučevala angleščino in slovenščino. In če se baviš vsak dan z drugimi jeziki, nekako tudi postaneš radoveden. Kaj to pomeni? Kako se naučiš druge jezike? Mi imamo srečo, da imamo nemščino in slovenščino. Pri meni je tako bilo, da sem kot otrok že oba jezika govorila. Spremljala me pa je celo življenje radovednost za druge jezike. In to se je začelo z angleščino, po mojem konec ljudske šole. To sva se tudi z mamo veliko učili sami doma, ker mi je tako všeč bilo. Potem je prišla še francoščina v slovenski gimnaziji in ko sem pa končala slovensko gimnazijo, potem pa še španščina. To sem pa potem sama želela se naučiti in sem šla tudi na tečaje ali na Koroškem ali pa v Južni Ameriki. In potem sem naredila še tečaje za bosanščino, hrvaščino in srbščino.
1: S tem pa pokrivate kar velik del sveta, tudi glede jezikov. Tudi sami ste se pri 15 letih podali za pol leta v Ameriko. Se pravi, da je nam verjetno imela vpliv tudi sama mama, da se to ponovilo.
0: Ja, na vsak način. Ona mi je vedno samo pravila, kako je pri njej bilo. In že to me je spremljalo ves čas, da sem imela občutek, da bi rada sama, tudi samostojno sama to preizkusila. Seveda, kot 15-letna deklica sem bila še zelo, zelo mlada, ampak moja motivacija je bila tako velika, da res preizkusim, kaj to pomeni, da grem v tej starosti sama v svet. In takrat sem se odločila, da bom to naredila. Starša sta privolila, kar je nekaj zelo lepega in sem zelo srečna, da je bilo tako. Ja, in potem so pa prišle te situacije, ki jih imaš na takem potovanju, da pač sam letiš z letalom, to je tudi nekaj novega zame bilo, potem pa spoznam tam prvič družino, kjer sem živela, oziroma to je bila ena gospa in živela sem v veliki hiši, s petimi mačkami.
1: Vse to je bilo v Pennsylvaniji, a ne?
0: Točno, to je bilo v Pennsylvaniji, blizu mesta Erie, malo na podeželju. In tam sem celo tole ameriško življenje smela si ogledati. Zjutraj je prišel šolski bus po mene pred vrata in potem smo se podpeljali k high school.
1: Pennsylvania je za Ohio ena od ameriških zvezdnih držav z največjo slovensko skupnostjo. Po uradnih ocenah ima slovenske korenine skoraj 14.000 ljudi. A ste spoznali tudi kake Slovenke in Slovence prav tam v Pennsylvaniji?
0: Vedno spet sem spoznala Slovence, ampak ne tam, kjer sem živela, temveč to je bilo v večjih mestih. V Clevelandu, tam je ena večja skupina, tam sem spoznala nekatere ljudi, isto pa tudi v Washingtonu.
1: Pennsylvania ima približno 1,5 milijona temnopoltega prebivalstva, se pravi z afroameriškimi koreninami. Kaj vam pa je dala ta zgodna izkušnja življenja v tujini tudi za nadaljno življenje? Morda tudi to spoznavanje ljudi drugih etni?
0: Pravzaprav lahko rečem, da je to ena tema, ki je bila tako močna in je tako vplivala takrat v Pennsylvaniji name, da je celo življenje tudi malo v to smer šlo. Moje prijateljice so tudi deloma bile temnopolte in za mene je že vedno jasno bilo, da je vsak človek edinstven oziroma vseeno, katero pot imamo, to niti malo ne igra vloge v življenju, niti malenkosti ne. Opazila sem pa seveda, da to drugi ne vidijo tako deloma. Obstajajo ljudje, ki imajo drugačne predstave in to, da se s tem bavim in da sem se že od 15. leta naprej s tem bavila, to je stvar, ki mi je pri srcu, da tudi nekaj rečem k tem, da če pride ta tema, tematika, to tudi pri meni v družini vse vejo, če se tiče teme, naprimer, kakšno besedo rečeš, če ima nekdo temno pot. To vsi vejo, da sem tle zelo previdna in da mi je res pomembno, da rečemo prave besede in da se tudi bavimo s tem, kako se to reče.
1: Iz Amerike vas je pot po maturi na slovenski gimnaziji vodila na Dunaj, kjer ste najprej začeli študijem prava, nato pa študirali kulturno in socialno antropologijo in s tem se je vaše spoznavanje sveta pravzaprav šele začelo, a več o tem poglavju.

0: Poslušate oddajo Zajcok s profilom, v kateri gostimo danes direktorico Tinskega doma Mijo Janež. Mija, kot otrok ste želeli postati učiteljica, pozneje stjuardesa. Po maturi na Slovenski gimnaziji v Celovcu pa ste se na Dunaju konec konca odločili za študij kulturne in socialne antropologije. Kako pa je prišlo do tega?
1: Raznolikost je bila vedno ena tema, ki je v mojem življenju igrala res ogromno vlogo. To se je, kot rečeno, že začelo v otroštvu in tudi med šolo smo pazila, da me vleče v to smer. Tudi pravičnost je bila tema, ko sem si mislila, to me zanima, kako pride do tega. Zato sem tudi začela študirati pravo. Ko sem pa videla, da včasih pri tem študiju pravičnost ne igra tak velike vloge oziroma potem v poklicu, sem videla, da to le ni moja panoga, temveč rada bi delala bolj z ljudmi oziroma se bavila bolj z ljudmi. Tako sem prišla nekako na kulturno in socialno antropologijo, kjer sem se učila, kateri narodi obstajajo na svetu, katere dežele, katere kulture, katere vere, kaj vse nam nudi naša zemlja.
0: Študij kulturne in socialne antropologije vas je popeljal tudi na daljše ekskurzije v Južno Ameriko in na Karibe. Tam ste obiskovali univerze in se med drugim ukvarjali tudi s temo suženstva.
1: Točno, ta tema je del zgodovine in to je tudi, če se bavim s kulturno in socialno antropologijo, bi rada tudi razumela, kako je prišlo do različnih situacij na svetu. Suženstvo je tema, ki je zelo velika in bi lahko leta dolgo se bavila s tem. Seveda tudi ni lahko, predvsem, če greš potem na tiste kraje, kjer so bili centri suženstva ali pa kakšne plantaže, naprimer. Vse to smo na teh ekskurzijah obiskovali in se učili o tem. Zame je res to bistveno, da se bavimo s svojo zgodovino in zgodovino vseh narodov. Kaj to pomeni, da so korenine bile v to smer, kaj to sproži v ljudeh in v narodih dan danes?
0: Kako pa je soočenje z zgodovino, ki je tako boleča in zahtevna, vplivalo tudi na vaš pogled na človeka in družbo?
1: Seveda, tudi ta zgodovina je del nas in hočemo, nočemo, je tako in taka zgodovina tudi traumatizira deloma. Mislim, vse zame je tako, da je treba se baviti s tem. To je treba imeti veliko pogovorov, mogoče tudi z nekom, ki se še bolj spozna v tem. Jaz sem se veliko bavila z mojo zgodovino, kaj se je kdaj zgodilo. Mi smo vsi šele prva, druga generacija po vojni. Kaj pomeni to za mene? Kaj pomeni to za moje otroke? To so reči, ki so bistvene tudi. Mislim, zame je to res ena stvar, ki sem jo hotela razrešiti tako.
0: Če bi se lahko danes vrnili v katero od teh svojih življenjskih postaj, se pravi v Ameriko, na Dunaj, v Južno Ameriko ali na Karibe, kam bi se pa spet vrnili in zakaj?
1: Mene vedno spet vleče na Karibe in to bo verjetno tudi še desetletja dolgo tako. Na Jamajki sem bila že nekajkrat in to je en otok, ki je tako raznolik in točno to mi pokaže, kar je meni tako pomembno. Tam je ena zelo posebna kultura, ki ima posebno glasbo in vero, ki igra ogromno vlogo v življenju. Istočasno pa je zame seveda tudi to bistveno, da živim med ljudmi tam, da ne grem v en resor ali nekaj takega, temveč da se vrnem k ljudem, ki jih tudi že poznam med tem in se tam z njimi tudi družim. Rada bi šla tja z mojima dvema hčerkama in z možem.

0: Udaj Zajcok s profilom je danes z nami Mija Janeš, direktorica Doma prosvete v Tinjah. Mija, vaša poklicna pot pa je bila sicer zelo raznolika. Delali ste v mednarodni marketinški organizaciji na področju kozmetike, pozdneje na Krški škofiji v izobraževanju odraslih. Kaj pa ste ljudem posredovali tam?
1: Bila sem pristojna ali pa sem tudi zdaj pristojna za različne teme. Je pa tako, da mi je najvažnejše, da se menim z drugimi ljudmi in da pridemo v pogovor in s tem tudi razumem, kaj bi si želeli. Govorim zdaj o izobraževanju. To pomeni, izobraževanje odraslih je ogromna tema in tu lahko ponujamo veliko različnih tečajev ali pa predavanj ali pa workshopov, delavnic. Zame je pa seveda v središču, da govorim z ljudmi in da razumem, kje potrebujejo izobraževanje oziroma v katero smer naj bi šli. Istočasno seveda tudi gledam družbo, kaj je novega, kje so nove teme, ko bi lahko nekaj ponudili. In tako je tudi bilo zadnja leta pri škofiji. To je bila moja naloga.
0: Od 1. julija ste prevzeli vodenje katoliškega doma prosvete Sodalitas v Tinjah. Na tem mestu ste nasledili dolgoletnega rektorja Jožeta Kopajnika, ki je ustanovo vodil od leta 1968. Ob novi vodstveni strukturi je pred domom tudi novo obdobje. Vodenje je namreč prevzela Krška škofija. Mija, vi pa ste odgovorni tako za vsebinsko in finančno delovanje doma. Kaj vas pa je pritegnilo k prijavi na razpis za vodenje tega doma?
1: Že dalj časa sem si želela, da bi šla v smer vodenja. Sicer mi ni bilo jasno, v katero smer, hotela sem pa ostati pri izobraževanju odraslih. Ko sem pa to videla, ta razpis, je bilo zame jasno, da si želim, da se prijavim za to delo.
0: Preden ste postali direktorica, ste bili pedagoška vodja od meseca marca. Kako ste pa doživeli prve mesece spoznavanja doma? Kaj vas je morda tudi najbolj presenetilo?
1: Prvi meseci so bili zelo intenzivni. Vedno je seveda tudi tako, če nehaš nekje, je treba tam tudi še zadnje reči opraviti in oddati in istočasno se začne nekaj novega. To je pač ena faza, ko je treba v dve smeri misliti. Yeah. To je bilo najbolj zanimivo zame. Tukaj v Tinjah je pa bilo veliko presenečen v pozitivno smer. Mislila sem si, res kakšna odprta hiša je to. Sicer sem jo seveda že poznala, ampak ko sem prišla, je tem več tega bilo in sem se zelo veselila. Delovni časi so se zelo spremenili, ti so zdaj daljši kot prej. To je tudi bilo novo, sicer pa ni bilo presenečenje, s tem sem seveda že računala.
0: Naslediti Jožeta Kopajnika, ki je dom vodil skoraj 60 let, je verjetno posebna naloga. Kako ste se pa lotili tega prevzema vodenja ustanove s tako dolgo zgodovino in tradicijo?
1: To, kar je Jože Kopajnik ustvaril, je fenomenalno. On je to hišo s tem, kar je zgradil in nesel res v eno smer, ki je za nas vse mišljena. In to je, da je s tako odprtostjo to naredil in tudi s tako prisrčnostjo, to je nekaj enkratnega. In to tudi slišim od vseh gostov, ki pridejo sem, ja, kako so hvaležni za to. Včasih se spreminjajo reči in seveda zdaj je tako, da sem jaz tukaj direktorica in to je velika sprememba za vse, za tim, za goste, za vse. Opažam pa, da paše, da je tako, seveda za nekatere je težje, za druge lažje, je pa prava smer. Mislim, da gremo v lepo bodočnost in da smo na pravem mestu, da sem jaz na pravem mestu. Seveda ti meseci, ki sem jih imela istočasno tukaj z Jožetom Kopajnikom, so zame bila zelo dobra, ker sem lahko se z njim veliko pogovarjala. In vse to, kar on ve, vse vezi, ki jih ima, vse to, o tem sva se menila in sem si pisala zvezke polne, da to znanje nekako tudi ostane.
0: V Tinjah se vsako leto zvrsti približno 600 dogodkov in tečajev, udeleži pa se jih okoli 10.000 ljudi. Kaj pa želite ohraniti in kje pa vidite morda tudi prostor za spremembe oziroma nove vsebine?
1: Torej, ohraniti želimo ogromno, ker je mnogo tečajev, ki so uspešni, ki privabijo ljudi. Imamo veliko tečajev gostov. To pomeni, da pridejo skupine, ki so za en dan ali več dni pri nas in tukaj bivajo. Tudi lastni tečaji so v hiši seveda. In ja, kot rečeno, bi radi veliko teh ohranili. Istočasno pa, kot rečeno, je tako, da že gledamo, kam gre družba, v katero smer, kaj so teme, ki so trenutno v ospredju, katere teme so bistvene, kaj je v socialnih medijih, o čem se govori in moja želja je, da točno v to smer tudi, oziroma take reči, tudi ponujamo v hiši.
0: Kot na primer?
1: Kot na primer, pred par tedni smo imeli en večdnevni seminar Umetna inteligenca za starejše, ko je bila ena skupina 12 ljudi, ki so tukaj v hiši bivali za 3 dni in se bavili z umetno inteligenco. To pa ne v smislu predavanja, temveč v tem smislu, da so sami preizkušali programe, pa tudi pomislili, kje bi lahko sami uporabljali umetno inteligenco, ampak kar je zame zelo važno, je tudi to, da kritično na to gledamo. Oziroma, da v tečajih ni samo to, kar nam lahko nudi, temveč tudi, kaj pomeni to, če uporabljamo umetno inteligenco.
0: Kako pomembno pa je pri tem, da sam dom prosvete ostane tudi prostor slovenskega jezika in dvojezičnosti?
1: To je trenutno tako, je bilo in bo tudi vedno tako ostalo. Mislim, da je to osrednja tema tukaj in vem, da bo tudi ostalo tako. Slovenščina je tudi jezik, ki ga uporabljamo v hiši, cela ekipa in tudi to mi je nekaj zelo lepega, ker vsak dan slišim slovenščino in nekako se počutim kot doma tukaj in to tudi vem, da tudi drugi deloma tako čutijo.
0: Je ogromen vsebinski program in ohranitev take stavbe zahteva seveda tudi dobro finančno delovanje. Poleg vsebine ste odgovorni seveda tudi za to področje Tinskega doma. Kako se pa pravzaprav financira takšen dom in o kakšnih številkah govorimo, če pogledamo na letni proračun?
1: Torej, o konkretnih številkah ne bom govorila, ampak jasno je, da ima dom tudi subvencije dežele Slovenije, tudi Avstrije, tudi različne subvencije, ki nam zagotovi, da lahko različne tečaje tudi ponujamo, oziroma ja, seminarje, karkoli. Seveda, ta finančna odgovornost je nekaj velikega in je treba se dobro s tem baviti tudi, ker seveda, če denarja manjka, potem ni najboljša smer. Ampak to ni tako in s tem sem srečna, da lahko res gledam, da gremo v lepo prihodnost in da bomo na dobrih nogah stali.

0: Mija Janeš je prva ženska na čelu doma prosvete sodalita Sotinjah, sama svoje imenovanje razume tudi kot znak, da se ženskam v cerkvenih ustanovah odpirajo vodstveni položaji. Toda vprašanje vloge žensk v katoliški cerkvi je veliko širše od enega imenovanja. Saj je zgodovinsko moško vodena ustanova, Mija, a menite, da bi več žensk na vodstvenih položajih lahko vplivalo tudi na način njenega delovanja in sprejemanja odločitev?
1: Seveda, razlika je, kdo je na čelu, to je jasno, kdo vodi. Sicer pa ne bi rekla, da je vedno taka velika razlika, ali je ženska ali je moški, odvisi predvsem tudi od tega, kaj zna oseba, do česa je zmožna oziroma kaj so sposobnosti. Srečna sem pa seveda, da sem ženska na čelu in mislim, da je na vsak način treba, da je čim več organizacij oziroma tudi seveda pri cerkvi čim bolj tako, da tudi ženske vodijo.
0: Kje pa vidite mejo med spoštovanjem cerkvene tradicije in potrebo po spremembah, ali je mogoče ohraniti bistvo vere, hkrati pa temeljito premisliti tudi recimo v tem primeru o položaju žensk?
1: Ohraniti tradicije je del življenja, nekatere tradicije treba ohraniti, istočasno pa tudi imeti vizije v novo smer oziroma deloma v drugačno smer. Mislim, da je lahko ena lepa mešanica, bi se tako rekla, ja, da na eni strani imamo svoje tradicije tudi v veri in istočasno pa gremo neko smer, kjer pa se tudi nove panoge odpirajo in isto velja za ženske.
0: Kakšne želje imate osebno glede tega, kaj bi se lahko odpiralo ženskam tudi v samih cerkvenih strukturah?
1: Mislim, da je itak to, da vodijo ženske oziroma predvsem tudi laiki različne organizacije. To je bistveno, to je stvar, ki si jo želim, da gremo malo proč od tega, da povsod vodijo moški oziroma mogoče duhovniki, tudi to ima dobro stran. Želim si pa, da imajo tudi ženske možnost, da lahko vodijo.
0: V številnih družbah se ljudje zlasti mlajše generacije oddaljujejo od cerkvenih ustanov, kritizirajo med drugim, da se cerkev premalo sooča z lastnimi napakami in zgodovinsko odgovornostjo. Kaj pa bi bilo treba po vašem mnenju spremeniti, da bi ljudje v cerkvi znova lažje prepoznali prostor zaupanja?
1: Mislim, da se je treba baviti s tem, to je prvo, da je treba iti v pogovor, ne molčati o tem, kar je bilo, temveč odpreti en prostor za pogovore in se tudi soočiti s tem. To je po mojem bistveno in to je tudi neka možnost, da bi, vse po mojem občutku, da bi se malo odprla ta tema tudi.
0: V svetu, ki ga zaznamujejo vojne, naraščajoča osamljenost in družbene napetosti, kakšno konkretno odgovornost pa ima cerkev v takem svetu? Pa kje bi lahko morda naredila tudi več?
1: Torej, če samo že gledamo na dom v Tinjah, je tudi to že en lep znak cerkve, da se sooča tudi s tem, da dela v politično izobraževanje. To pomeni, da imamo ponudbe, da lahko ljudje tudi sooblikujejo različne politične smeri oziroma tečaje tudi ali pa ja, karkoli. Mislim, da je že to en velik znak cerkve, da ima takšen dom izobraževanja. To je dom res lahko center za ljudi, za skupnosti, ki se srečujejo tukaj. To je točno to, kar želimo ponujati. To so skupine, ki se srečujejo, to so večeri, to so dnevi, ko so ljudje skupaj in se bavijo z eno tematiko, ki jih zanima, istočasno se učijo in družijo. In to je res tale celotni pogled doma oziroma tega, kar nudimo tukaj in to, ko vidim, da je res proti samoti oziroma da pomaga tudi v to smer.

0: Današnja gostja oddaje Zajtrk s profilom Mija Janeš je od 1. julija direktorica Katoliškega doma prosvete Sodalitas v Tinjah. Nasledila je Jožeta Kopajnika in ima vsebinsko in finančno odgovornost za Tinski dom. Mija, skoraj 3 mesece je torej od tega, ko ste prevzeli to funkcijo. Kaj se da po 3 mesecih povedati? Kaj vas je v tej funkciji presenetilo in v čem vidite morda tudi kak poseben izziv?
1: Kar me je najbolj presenetilo, je verjetno to, da vsak dan pridejo nove naloge, ki jih nisem pričakovala, ampak ravno to je tudi nek izziv, ki sem ga zelo pripravljena tudi se soočati s tem. Naloge so velike, dela je tudi dovolj, dolg čas mi ni. Ampak vsak dan je tako raznolik in samo že vsi ljudje, ki prihajajo v dom, ti pogovori, ki jih imam vsak dan, to je nekaj posebnega in to se vsak dan razveselim, koga vse tukaj spoznam oziroma spet vidim. In teh ljudi je veliko, zato sem pa res zelo hvaležna.
0: In tako lahko verjetno slišimo tudi vsi v zadju, se pravi, se kar dogaja tukaj na tem mestu. Kaj pa vam da v zahtevnem poklicnem vsakdanu moč, kaj vaš vrelec, iz katerega črpate energijo?
1: Torej, odkar sem v Tinjah, sem spoznala en nov vrelec in to je narava. Sicer seveda sem že vedno rada bila v naravi, ampak odkar sem tukaj, sem pa začela tekati in to kar precejkrat na teden, tak da opažam, da samo to gibanje in to, da grem malo ven iz mišljenja in res ta čas samo sama s seboj doživljam, to mi da takšno moč in ja, to sem srečna, da sem to našla. Istočasno pa seveda tudi vem, da to sproži serotonin in adrenalin in seveda tudi to je nekaj lepega potem deloma na koncu dneva ali pa včasih tudi zjutraj. Ja.
0: Z družino, se pravi z možem in 2 hčerkama živite v Šentjakobu, Rožu. Kako menjeno je to, kar precejšnja vožnja vsak dan, kako pa usklajujete vlogo mame in direktorice? Imate občutek, da vam družina pomaga postaviti tudi meje pri delu?
1: Meje pri delu mi družina na vsak način postaja, ampak v pozitivnem smislu. Namreč tako, da ko sem doma, je čas z družino in ta je v ospredju. Sicer seveda so misli vedno spet pri delu, to je tudi zame časih težko, da ne bi bilo tako, ampak družina je v ospredju in če so dnevi, ko imam prosto oziroma ko sem doma, je ta čas tem bolj kakovostni. To pomeni, da imamo skupaj izlet ali pa se igramo ali pa skupaj kuhamo, karkoli. To je čas, ki ga tudi rabim, da sem lahko potem spet s celo energijo in z veseljem pri delu.
0: Z možem živita v jezikovno mešanem zakonu, s hčerkama vi govorite slovensko, mož pa nemško. Kako pa je videti ta dvojezičnost v vsakdanjem življenju?
1: To je zanimivo, zato ker seveda deklici hodita na dvojezično šolo v Šentjakobu, je pa tako, da pogovorni jezik je nemščina, ker tudi tam so otroci, ki govorijo samo nemško. Tem važnejšem je, da vedno govorim slovensko z njima, mož tudi razume slovenščino, govori pa ne, oziroma samo deloma. Seveda to je izziv, ampak mislim, da to kar dobro uspeva in zame je pač tudi stvar ta, da ostanem pri slovenščini. To se že opaža, da včasih moram zelo na to misliti, da ostanem pri jeziku, predvsem, če premišljujem, da me mož ne razume, ampak mislim, da to funkcionira in deklici, hvala Bogu, govorita lepo slovenščino.
0: Morda še zadnje vprašanje te današnje oddaje, ali imate kakšen čisto svoj majhen ritual, ki vam pomaga, da se po napolnem dnevu znova vrnete k sebi, razen vožnje z avtom do Šentjakova?
1: Pravzaprav je moj ritual ta, da se usedem v moj stol, ki ga imam, in sedim in samo diham. To je ena stvar, ko se velikokrat ne zavedamo, kakšen efekt ima to na telo in na misli, da pridemo spet k sebi. To je stvar, ki jo pravzaprav redno oziroma vsak dan delam.
0: Mija, hvala lepa, ker ste danes z nami delili svojo življenjsko zgodbo, svoje misli in tudi delček svojega sveta. Želim vam veliko lepih trenutkov v Dinjah, veliko novih idej, zanimivih srečanj in seveda tudi dovolj časa za družino in vaše koničke. Hvala za prijeten jutranji pogovor.
1: Prav lepa hvala vam.
0: Ja, in drage poslušalke, cenjeni poslušalci, tu je bila današnja oddaja Zajtrk s profilom. Naša gostja je bila Mija Janeš, direktorica Doma prosvete Sodalitas v Tinjah. Naj vam današnji dan prinese kaj lepega, kakšno novo srečanje, dobro misel ali razlog za hvaležnost. Za vašo pozornost se zahvaljujem, Daniela Topa, imejte se lepo, srečno.

Agora, obzorja. Nedelja ima vendarle en privilegij, nikamor se ne mudi. In upam, da si lahko vsaj del tega mirnejšega ritma danes privoščite tudi vi. Morda ob kavi, morda že na poti pri pripravi kosila ali pa preprosto z radijem nekje v ozadju. Dobrodošli v naši nedeljski družbi. Z vami sem Asja Boja na radiju Agora. Do podneva bo seveda največ prostora pripadlo glasbi, prispevkoma, vmes pa bomo pogledali še kaj posebnega na današnjem 27. septembru. In tega je kar nekaj, od svetovnega dneva turizma do dneva, ko se po vsej Avstriji odpirajo vrata številnih spomenikov in zgodovinskih objektov. Začenjamo pa brez dolgih besed z glasbo.

Če bi morali danes izbrati morje, gore ali kakšno mesto, ki še nikoli ga niste obiskali, kam bi šli? To vprašanje ni čisto naključno. 27. september je svetovni dan turizma. Obeležujemo ga že od leta 1980, datum pa je povezan s sprejetjem statutov svetovne turistične organizacije 10 let prej. Turizem se je v teh desetletjih seveda zelo spremenil. Nekoč smo pred potovanjem iskali zemljevide in turistične vodnike, danes nekajkrat podrsamo po telefonu in že vemo, kje bomo spali, kaj bomo jedli in kaj naj bi si ogledali. Čeprav so včasih najboljši prav tisti deli potovanja, ki jih nismo načrtovali. Kakšen nepričakovan razgled, majhna gostilna, ki je ni bilo v načrtu, ali pa kraj, kjer smo se ustavili samo za nekaj minut in na koncu ostali ves dan. Morda pa danes sploh ni treba daleč. Tudi nedeljski izlet nekam v bližini šteje. Kaj pa je na radiju v bližini, je oddaja Zgodovina za vsak dan. Danes bomo razmišljali o tem, kaj vemo o položaju žensk v času prve in druge svetovne vojne. Kakšno vlogo so imele na prelobu iz 19. v 20. stoletje in kako se je takrat spreminjal njihov položaj v družbi. Kdaj se je na Koroškem in Slovenskem ženskam odprl vstop v javno sfero? V današnji epizodi oddaje Zgodovina za vsak dan nam bo doktorica Tina Basu prve in druge svetovne vojne. Kakšno vlogo so imele na prelobu iz 19. v 20. stoletje in kako se je takrat spreminjal njihov položaj v družbi? Kdaj se je na Koroškem in Slovenskem ženskam odprl vstop v javno sfero? V današnji epizodi oddaje Zgodovina za vsak dan nam bo doktorica Tina Bahovec osvetlila pogled

0: Agora, obzorja. Obljuba dela dolg pravimo, zdaj pa, kakor obljubljeno, sledi zgodovina za vsak dan. Zato besedo predajam Ivoni Andres in njeni sogovornici doktorici Tini Bahovec.
1: Zgodovina za vsak dan.
2: Preteklost koroških Slovencev, koroška zgodovina.
3: In Kärnten war die Zweisprachigkeit schon immer mit Minder.
4: Vprašanja koroških Slovencev.
5: Da bude strani zgodovina razumela širša javnost.
6: To dejstvo, da se je dvojezično šolstvo ukinilo,
7: kako je pa bilo z manjšinskimi pravicami včasih.
8: Hudo vplivalo tudi na anozavest.
9: Poslušalke in dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Zgodovina za vsak dan. Danes je z nami zgodovinarka doktorica Tina Bahovec. Po študiju zgodovine in rusistike na Dunaju je svojo poklicno pot nadaljevala v Celovcu, kjer je trenutno asistenčna profesorica na Univerzi v Celovcu. Pri svojem raziskovanju se ukvarja predvsem s temami nacionalizma, zgodovino 19. in 20. stoletja, nekdanjimi področji Jugoslavije, zgodovino žensk in zgodovino spola. V današnjem pogovoru bo predstavila poglavja iz zgodovine žensk na Slovenskem in Koroškem.
10: Tema zgodovine žensk, zgodovine spolov je tako rekoč ena mojih centralnih tem, s katerimi se ukvarjam. In v zadnjih desetletjih 19. stoletja je to vprašanje, tako imenovano žensko vprašanje, postalo vedno bolj v ospredju diskusij v evropski in tudi v slovenski javnosti. Namreč debate o položaju žensk na področju politike, družbe, gospodarstva, izobraževanja in s tem povezano vprašanja oziroma prizadevanja za enakopravnost in enakopraven položaj žensk. Hkrati je zelo tipično ravno v slovenskem in v koroško-slovenskem prostoru, da so to tudi desetletja, ko narodno gibanje, nacionalno vprašanje stopa v ospredje in zato je bilo to žensko vprašanje vedno tudi povezano s položajem ženskah v okviru narodnih gibanj in narodnih ideologij. V zvezi s tem je tudi zanimivo, da je takrat prevladovala tako imenovana dualistična koncepcija teh razmerij med spoloma. To je pomenilo, da se je pač predstavljala, da so moški delujejo v javni sferi, v javnosti, v politiki, da so ženske tiste, ki ostanejo doma kot matere, kot gospodinje in te ženske dejavnosti, reproduktivne dejavnosti, gospodinske vzgojne skrbniške, ki so seveda tudi zelo nujne za obstoje človeške vrste, so kot pač privatne, pogosto bile gledane kot pač ne tako pomembne, manj vredne in se vemo, da so tudi danes te dejavnosti niso plačane. Kar je tudi zanimivo, da je, da so povezano s tem pripisovali moškim in ženskem tipične lastnosti, torej moški so tisti, ki so aktivni, razumski, močni, pogumni in tako naprej, ženske so pa veljale kot pasivne, emocionalne, nežna bitja. In to je bilo tudi nek tak asimetričen, komplementaran, te lastnosti ne bi se dopolnjevale in to je veljalo kot ta prevladujoč, preizkušen, dober red za družbo. In če se bi to spremenilo, je to seveda veljalo tudi kot nekaj nevarnega, potencialno nevarnega. In zato so ravno v teh zadnjih desetletjih 19. stoletja različne publikacije, tudi znanstvene publikacije ali javni mediji, reproducirali zelo tradicionalne, patriarhalne norme o razmerju med spoli in ta konzervativni diskurs je bil tudi seveda politično zaznamovan, ker je slovensko narodno gibanje v Sloveniji takratnje, ampak tudi na Koroškem imelo močen, konzervativen, klerikalen naboj. Vloga katoliške cerkve, duhovništva je bila velika v narodnem gibanju in zato so tudi te cerkveni pogledi vplivali na ta razumevanja razmerja med spoli.
9: Se pravi, ženska je imela ustaljeno vlogo že znotraj družine, pa tudi znotraj družbe. Kakšna naj bi bila takrat ta njena idealna vloga, ki jo je ženska morala odigrati?
10: Ja, to so bili zelo, kot sem omenila, tradicionalno patriarhalni konzervativni pogledi. Moški je bil tisti, ki ima moč v družini, to je izrazil naprimer Janez Evangelist Krek, mati je bila njegova gospodinja, mati je imela zelo idealiziran položaj nasploh v celotni slovenski in tudi koroško-slovenski zgodovini, mati je veljala kot srce in duša družine, to je so citati, kot braniteljica doma, ohranjevalka blagostanja, vere in naroda. To so naprimer citati iz 30. let 20. stoletja. O prelomu stoletja, naprimer v publikacijah Mohorjeve družbe v koledarju, je bil en zanimiv članek, ki se je ukvarjal z zlatimi nauki za slovenske gospodinje in je pač tudi propagiral te zelo tipične predstave, da so ženske krotke in vdane, vsak dan molijo, se posvečajo gospodinstvu, otrokom, družini, ljubijo dom, ljubijo domovino, ljubijo materni jezik. Te tradicionalne predstave so močno zasidrane, zato tudi skozi veliko generacij bi rekla zelo vplivne in še v 80. letih 20. stoletja je naprimer spis učenke kmetijsko-gospodinske šole v Šentrupertu opisoval, da idealno podobo žene in gospodinje namreč, da ustane pred možem. Na to mu skuha dobro kavo, mu pogreje žgance za zajtrk, ko mož odide, torej ven iz hiše v službo, ona ostane doma, pomije posodo in se začne vrteti okoli štedilnika, da pripravi kosilo za moža, ko se potem vrne domov. Torej, to so te zelo tradicionalne podobe. Zaradi socialnih posebnosti, ravno tudi na Južnem Koroškem, kjer je bila slovensko goreče prebivalstvo, predvsem to kmečko, podeželsko prebivalstvo, je tudi propagirana ta zdrava slovenska kmečka družina kot tista plast, ki ohranja tudi slovenstvo in stoji na braniku pred nevarnostmi liberalizma ali mest, ki so bili dojemani kot nemški. In zato je bil tudi poklic matere kmetice imenovan kot najpomembnejši poklic žene. Ja, in če potem pridemo mogoče tudi na te nacionalne vloge v teh nacionalnih gibanjih, ne samo v slovenskem, ampak tudi v slovenskem je bilo tipično, tako kot v drugih nacionalnih gibanjih, da so pa ženske tiste, ki rodijo otroke, torej skrbijo za obstoj naroda in važno je, da tem otrokom potem posredujejo jezik in z jezikom tudi kulturo in identiteto in ravno na Koroškem je bilo tudi zato važno, ker je, kot vemo, v šolskem sistemu je bil položaj slovenščine že v 19. tudi v 20. stoletju je slab in ni bilo veliko slovenščine v šolah in zato je bila ta vloga ohranjanja jezika kulture ravno za koroško-slovenske matere še posebej poudarjena.
11: Torej so zraven prišle še neke odgovornosti, ki so jih nosile oziroma ki so jih morale nositi.
10: Tako, to je bilo pravzaprav tako, kot če govorimo o trojni obremenitvi žensk danes, takrat je bila obremenitev tako rekoč tudi ta narodna obremenitev. Ženske so bile zadolžene, da oziroma pričakovalo se je od njih, zahtevalo se je od njih, da vzgajajo otroke v slovenskem jeziku in slovenski kulturi in jim ucepljajo ljubezen do domovine, kot je to formuliral naprimer časopis takratni Mir. Ženske so svarili naprimer tudi, da ne smejo kupovati pridelkov za gospodinstvo, pri tujih trgovcih, ampak samo pri slovenskih. Ženske so imele posebno važno vlogo kot matere v povezavi z materinščino, torej z jezikom, ki se ga naučimo od matere, ki imajo posebno emocionalno vlogo kot jezik, ki združuje narod. In torej ljubezen do matere je bila izenačena z ljubeznjo do te materinščine in do naroda. In če nekdo ni izkazoval te ljubezni, je bila to pravzaprav razumljena kot padništvo, kot greh, kot nekaj zelo negativnega. In morda je še zanimivo omeniti, da te predstave, ki so bile zelo močne ob prelomu 19. na 20. stoletja, so pa tudi še bile razširjene v drugi polovici 20. stoletja. Torej, da so časopisi Slovenski vestnik, Naš tednik v 50. ali 60. letih 20. stoletja propagirali, da matere poučujejo otroke, da govorijo z njimi v slovenskem jeziku. In če so matere prepopustljive in reagirajo na muti-muti in se z otrokom pogovarjajo nemško, torej to so citati, da je bilo pač to kritizirano, da je bilo žalostno, če slovenska mati ne uči svoje hčere slovensko ali pa da ne govorijo z jezikom svojih staršev, svojih prednikov. Torej ta pritisk na matere, ker je predvsem zelo tipično za manjšinski položaj, ne, bil ravno na koroškem slovenskem zelo velik. Obratno je bila pa seveda tudi ta hvala pripisana matram. Torej, da če je slovenstvo ohranilo slovenski jezik zgodovinsko, bilo to tudi velika zasluga mater. Naprimer, še v 1960-ih letih je naš tednik v nekem takem zgodovinskem pogledu opisal, da so v času, ko je slovenski narod roboval tujcu, da so slovenske matere, namreč slovenske kmetske matere, čuvale jezik, ga ohranjale do današnjih dni in ga prelivale iz sebe v otroka. Ne? In to je pač ta tipična naloga, ki je v pogojih, če je narod oziroma jezik ogrožen ali razumljen kot ogrožen, posebno pomembna.
11: Kdaj približno pa beležimo vstop žensk v javno življenje?
10: Če kratko spomnim na okvirne pogoje v Habsburški monarhiji, je verjetno znano, da pač ženske niso imele splošne enake volilne pravice. Do konca prve svetovne vojne ženske naprimer tudi niso smele biti v političnih društvih. Zelo zanimivo je, kdo ni smel biti v političnih društvih, tujci, mladoletni in ženske. Ženske so imele pač neko to posebno vlogo in niso bile zrazumljene kot enake. Vendar je pa ravno ta vstop v javnost bil povezan s temi narodnimi gibanji predvsem in s temi različnimi deklaracijskimi gibanji z javnimi slovenskimi zahtevami. Tako naprimer že zasledimo ženske, ki so podpisovale peticije za zedinjeno Slovenijo v revolucionarnem letu 1848. Ali pa so se ženske tudi udeljevale teh koroških taborov v 70. leta. Nismo še imeli ženskih društev ali ženskih časopisov v 19. stoletju na Koroškem. Ob prelomu 19. 20. stoletja izide prva vseslovenska ženska revija, to je Slovenka, ta je izhajala v Trstu, zato ker v Trsti bil seveda odprto kozmopolitsko mesto, kjer so se te, bi rekla, spremembe družbene in tudi v zvezi s tega debato ženskega vprašanja lahko hitro in jasno artikulirali. In nekaj eksemplarov te Slovenke sta našla pot tudi na Koroško. Potem pa predvsem v letih pred prvo svetovno vojno v okviru Slovenske krščansko-socialne zveze za Koroško so povabili ženske v odbor te zveze in so začeli prirediti taka ženska zborovanja in na teh zborovanjih so seveda obravnavali bolj te tipično ženske vloge in vprašanja, torej pomen kmečkega stanu, pomen vzgoje v narodnem, v krščanskem duhu ali pa tudi druge teme časa, naprimer nevarnosti, izseljevanja ali alkoholizma. Poleg tega smo imeli seveda tudi cerkveno obarvana društva, naprimer Marijine družbe za mlada dekleta, neporočena dekleta. In to so bile zelo pomembne in tudi pravzaprav stroge nadzorne instance, ki so skrbele za to, da naj bi bile dekleta v tistih domnevno nevarnih dekliških letih skromna, pobožna, nedolžna, da se ne bi nepotrebno družila z fanti, ni bilo dovoljeno, da preveč plešejo, ker to je bilo seveda nevarno. Torej, ta vloga, ta položaj žensk, ki je bil v narodnih gibanjih točno določena, hkrati so pa ta narodna politična gibanja omogočila ženskam, da so se javno in politično odzvovala, naprimer tudi v prvi svetovni vojni v okviru znane Majniške deklaracije za združitev južnih Slovanov v okviru Habsburške monarhije so ravno ženske podbirale podpise, zakaj moški so bili vojaki na fronti in ženske so imele za to pomembno vlogo.
11: Kaj pa društva na Koroškem? So znotraj njih tudi lahko delovale ženske? So smele biti zraven?
10: Torej, kot sem omenila, so različne vrste društva v različnih narodnih gibanjih in to organiziranje je povezano predvsem s temi narodnimi in političnimi vprašanji. S tem v zvezi je pač zanimiva ta čas obmejnih bojev in plebiscita po prvi svetovni vojni, ki je zelo pomembna tema v koroški zgodovini in v zgodovinskem spominu. Po drugi strani pa malo ljudi kaj ve o, bi rekla, ženskih temah ali o vprašanju spolov v teh časih plebiscita. In v času plebiscita je bilo ravno to pomembno. Ja, Zveza ženskih društev ustanovila ustanovljena, ker je slovenska stran skušala mobilizirati ženske za jugoslovansko stran in je bilo pravzaprav v Južni Koreški ta plebiscit prvič, ko so ženske so odločale politično, ko so imele tako rekoč volilno pravico. In zato je bilo potem več kot 50 takih ženskih društv, ki so imeli več kot 1000 različnih članic. Ta društva so se seveda ukvarjala, rečemo, s tradicionalnimi temami in vprašanji, kot je na primer zbiranje dobrodelnosti, ampak tudi izobraževanje žensk je bilo pomembno, predvsem na primer v raznih tečajih, gospodinskih tečajih in drugih. In zanimivo je tudi, kdo je imel glavno vlogo v teh društvih. Imamo neko tipično razdelitev, da je na Koroškem vodilna elita so velikokrat polščina in nekaj, bi rekla, drugih intelektualcev in v okviru teh ženskih društv so bili pogosto učiteljice tiste, ki so zaradi svojega izobraževanja in svoje bolj posebne vloge lahko tudi delovale oziroma vodile ta ženska društva.
11: Kdaj pa so se potem začela sploh prebujati ta ženska društva?
10: Tale Zveza ženskih društv na Koroškem je bila točno v času plebiscita, torej 1919-1920. V letih pred tem, torej pred vojno, kot smo imeli, so bile bolj ta izobraževalni odseki v okviru te koroščanske zveze. Potem po vojni imamo seveda tudi v okviru te slovenske koroških društv ženske in dekliške odseke, ki spet potem ženskam nudijo ja, po spolu primerna področja delovanja. To pomeni, na primer, da so se v okviru teh ženskih društev govorilo o materah, praznovalo materinski dan, v okviru dekliških društev in kroškov so dekleta prebirala na primer mladinsko časopisje, ki je bilo poslano iz Slovenije ali pa potem tudi obiskovala take gospodinske tečaje.
11: V tistem času dekleta niso imela dostopa do izobraževanja.
10: Rečemo, da dostop je bil omejen glede na raven izobraževanja. Tema izobraževanja je bila tudi tema v okvirih teh debat ženskega vprašanja in narodnega gibanja. Zakaj? Ker so ja tudi rekli, ja, narod potrebuje tudi izobražene ženske. Ženske morajo tako rekoč poznati jezik in kulturo, če naj to tudi potem predajo oziroma naučijo tudi otroke. Torej, to je bilo že pomembno in tematizirano. Je bilo pa tipično, da so ženskam nudili predvsem izobraževanje potem zopet za tipično bolj ženska področja. Tu imam v mislih predvsem torej vse te gospodinske tečaje, gospodinske šole, ki so ja skozi cela 20. stoletje ravno na slovenskem Koroškem ena tak centralna možnost že ženske do izobraževanja. Torej te tečaje so organizirali pred prvo svetovno vojno, za časa plebiscita, po drugi svetovni vojni v okviru različnih organizacij. In tu je spet ta zanimiva, rekla, dvojna plat, da je dom in kuhinja po eni strani ta ženski prostor, da je pa to tudi politični prostor. Zakaj? Ker se ja, ženske in dekleta so v teh tečajih tudi vadile in učile slovenščino. In to je bilo tako rekoč tudi nek narodni pomen teh tečajev. Tam so se tudi deklamacije in petje in te, bi rekla, kultura poučevali in potem so bile tudi zaključne prireditve takih tečajev, kjer se je potem srečala, bi rekla, ta slovenska skupina. In zato je bilo potem seveda tudi važno in deloma tudi ja, kritizirano oziroma so bile potem tudi debate in polemike o teh tečajih. To pomeni, da je nemška stran naprimer kritizirala slovenske tečaje, da je rekla, da so pač vse slovenski ali pa da se tam kuha nacionalpolitična juha ali pa da pač so, bi rekla, nacionalno tudi nevarni. Po drugi strani je bilo možno, da so se potem naprimer to, kar se je skuhalo, je bilo tudi važno. Tako so, na primer, v 30-ih letih ravno v okviru te slovenske krščansko-socialne zveze debatirali, kaj naj se kuha. In potem ene so rekli, ja, to, kar se kuha, mora biti kmečko. Torej, ne torte, ne likerje, ampak pečenke in kolači. Torej, odgovarjajoč te kmečki samopodobi. Torej, nekaj, kar je morda na prvi pogled nepolitično, je zelo tudi narodno in politično in pomembno.
11: Gospa Bahovec, bi morda lahko poimensko izpostavili kakšno slovensko aktivistko tistega časa?
10: Ja, dve pomembni koroški Slovenki 20. stoletja. Angela Piskarnik in Milka Hartman se mi zdita zelo zanimivi, ker kažeta te kompleksne in deloma tudi ambivalentne vloge po spolu in po nacionalnosti in tudi realnosti, torej kot žensk v 20. stoletju. Obe sta bili tudi portretirani v biografskem zborniku Pozabljena polovica. Ta zbornik je izšel leta 2007, je bil prvič pomemben, ker je pravzaprav skušal priklicati v spomin ženske, ki so bile pozabljene v zgodovini, ki torej niso imele mesta v zgodovinskem spominu, ki so bile spregledane, zamolčane. Obe, Angela Piskarnik in Milka Hartman, sta bile torej iz kmečkega okolja, slovenskih krajev, iz torej kot družin, kjer se je slovensko govorilo, udejstvovalo, socializirane sta bile v slovenskih društvih. Glede na njihovo izobraževalno pot je zelo zanimivo, Angela Piskarnik je pravzaprav zelo izjemen pomen, ker je doktorirala na Dunaju iz naravoslovja, iz biologije, bila pravzaprav tudi prva Slovenka s takim doktoratom in to je bilo pravzaprav bolj netipično za ženske tega časa, ker je ženske so šele v zadnjih pravzaprav desetletjih ali letih Habsburške monarhije sploh dobile večji pristop v gimnazije in potem na univerze. Milka Hartman je morala prekiniti osnovnošolsko izobraževanje med prvo svetovno vojno, potem se je šolala kasneje kot potujoča učiteljica, kuharica v Sloveniji, torej je delovala na tem, bi rekla, bolj tipično domačem področju. Obe tudi nista bili poročeni, nista imeli otrok, kar je pravzaprav zanimivo, ker sta bila s tem netipični predstavnici teh tradicionalnih predstav, kaj naj ženska dela ali ne dela. Obe sta bili pa tudi zelo dejavni znotraj različnih teh manjšinskih in ženskih organizacij in sta imeli tudi deloma zelo vodilne in vidne vloge.
11: Kako pa sta bili sprejeti v družbi? Kakšni so bili odzivi?
10: Angela Piskarnik ravno zaradi svojega tudi nacionalnega, bi rekla, udejstvovanja in svoje nacionalne orientirasti pravzaprav ni najdla kariernih poklicnih možnosti na Koroškem in se zato med prvo svetovno vojno preselila v Slovenijo, kjer je imela potem zelo uspešno kariero tudi kot naravovarstvenica. Na Koroškem je bila njena podoba bolj, bi rekla, ambivalentna. Zakaj? Angela Piskarnik je bila med vodilnik ženskem ravno za časa plebiscita, govorila je na javnih zborovanjih, ustanavljala ženska društva. Bila zelo aktivna tudi v Sloveniji, torej zelo vidna osebnost in kot vemo je bil ta čas plebiscita in potem tudi spomin na plebiscit je deloma zelo debatiran in zato je potem naprimer časopisje, rečemo nemško-avstrijske strani jo kritizirali in je potem jo tudi omaloževalo in korekoč, da njena izobrazba ni veliko vredna, ker so pač rekli, da je doktorirala nekje na Balkanu in da je tam se nabrala laži, kot berač se nabere uši, torej to so citati in potem so jo tudi pošiljali negre nazaj raje v kuhinjo, namesto da tako rekoč v javnosti se politično, nacionalno angažira. Tudi še v zadnjih 10-15 let, ko je po eni strani Angela Piskarnik postala dokaj javno spominjana in tudi z različnimi spominskimi poimenovanji v njenem imenu, spominske plošče, naprimer spominska plošča v Železni kapli, in tudi šele leta 21 potem spominska plošča tukaj v Celovcu na poslopju Uršuling, kjer se je šolala. Hkrati so naprimer zeleni skušali poimenovati ulico v Celovcu po njej in to je bila pa potem že politično, bi rekla, ja, sporno vprašanje in je takrat direktor Koroškega deželnega arhiva pač podal strokovno mnenje, kjer je odsvetoval pomenovanje po Angeli Piskarnik ravno zaradi tega, ker je bila pač slovensko angažirana v času plebiscitnih boj na jugoslovanski strani. In to kaže ta pomen in tudi to različne poglede na ženske, ki so aktivno, javno in predvsem tudi narodno delovale. Milka Hartman je verjetno poslušalkam, poslušalcem znana kot literarna ikona. Je bila pa sama zelo aktivna, že tudi za časo plebiscita kot mlado dekle in potem predvsem v 20. in 30. letih, namreč v teh dekliških društvih in kot voditeljica zelo številnih teh kuharskih tečajih, ki jih je pač ona tudi sama označila kot narodno vzgojo deklet. In tudi Milko Hartman so že v medvojnem času, bi rekla, oblasti, politične oblasti, policijske oblasti zaradi njenega slovenskega udejstvovanja ja imele pod nadzorom in so jo zato tudi negativno ocenjevali v teh policijskih poročilih kot agitatorico, kot nevarno, fanatično privrženko Jugoslavije, kot propagandistko Goroško-slovenske stranke. In še v 50-ih letih, ko je tudi vodila te tečaje, so potem naprimer na letakih, ki so bili v taki polomljeni nemščini, kritizirali, da pač nočejo nekaj skuhanega v slovenskih tečajih. Torej tudi Milka Hartman je bila zaradi tega udejstvovanja z ene strani pomembna za slovensko manjšino, z druge stvari pod kritiko, pod nadzorom z nemške strani. In to kaže, da so tudi ženske bile, rečemo, v sredini teh narodnih vprašanj in tudi nacionalnih konfliktov.
11: Na kakšen način sta Angela Piskernik in Milka Hartman delovali v času plebiscita in kako je njuno delo oziroma delovanje povezano z vprašanjem žensk?
10: Povezano je predvsem s tem, da je, torej kot omenjeno, za časa plebiscita so ženske, predvsem torej v teh krajih Južne Koroške, prvič imele politično volilno pravico. To je bilo seveda nekaj novega in je bilo treba ženske mobilizirati, pridobiti jih za eno ali drugo stran, zato je bila ta propaganda zelo obširna. Angela Piskernik je bila v teh ženskih društvih, to pomeni, da je naprimer v svojem domačem okolju Lobnik Železna Kapla ustanovila žensko društvo, da je tam predavala, da je bila povezana tudi z visokimi predstavniki slovenske in koroško-slovenske politike, da so ženske delovale tudi v narodnih svetih, to je bila takratna politično-organizacijska oblika slovenske strani pred plebiscitom. In pri tem je Angela Piskernik seveda poudarjala, da pač do takrat ni bilo običajno, da ženske javno nastopajo, ampak da se morajo sedaj v času teh mejnih sporov in vprašanj ženske aktivno dejstvovati. In je potem tudi na teh ženskih zborovanjih razlagala, zakaj naj Koroška pripade Jugoslaviji, zgodovinsko, geografsko, iz gospodarskih razlogov. Seveda pa je tudi ona nagovarjala ženske v tej tipični vlogi mater in vzgojiteljic, ki naj pač za svoje otroke želijo boljšo bodočnost, ki jo videla v Jugoslaviji. Milka Hartman je po drugi svetovni vojni, ki je bila na Koroškem zopet to vprašanje teh mejnih sporov oziroma kje bo potekala meja, je publicirala biografsko obarvan članek v osrednji slovenski ženski reviji, kjer je pač govorila o času plebiscita in je spominjala na to, kako so ženske sodelovale v propagandnem aparatu, pri govorih, na zaupnih sestankih, pri raznašanju letakov in tako naprej. In izrazila je to tudi takole, citiram, koroška žena je v plebiscitni dobi tvegala vse, zdravje in življenje, ljubezen in premoženje, prosti čas in po več ur dolge poti.
11: Kako pa se je propaganda v času plebiscita obračala k ženskam?
10: Ker so imele ženska volilno pravico, je bilo zelo pomembno, da se je tudi v vseh teh propagandnih letakih in brošurah in govorih in časopisih obračalo na volilke. In s tem v zvezi je bilo že to vprašanje ženske volilne pravice pravzaprav zelo centralna tema. Takrat po prvi svetovni vojni so jo ženske v Avstriji dobile volilno pravico, ker je v Avstriji bila splošna enaka volilna pravica. V takratni Jugoslaviji je bilo pa to še politična debata in dejansko ženske v medvojnem času potem v Jugoslaviji niso imele volilne pravice. In že leta 19 oziroma 20 je to časopisje pisalo o teh debatah volilne pravice in je ta nemško-avstrijska stran prikazovala takratno Jugoslavijo oziroma nasploh Balkan kot nek necivilizirano področje, kjer pa ženske naprimer nimajo volilne pravice. In ta stereotipna necivilizirana podoba Balkana je bila seveda zelo propagandistično pritirana, ker se je kritiziralo vse nazadnjaštvo v domačem življenju, v izobraževanju, na področju politike in tako naprej. Ja, kot primer te nemško-avstrijske propagande, ki je prikazovala Balkan zelo negativno, velja omeniti nekaj člankov v Landsmannschaft. Ta je opisovala, da menda v Srbiji in Bosni je ženska še tako kot v turških časih sužna moškega. Razlagale, da pač Balkanci nimajo pojma o tem, kar si Avstrijci predstavljajo pod enakopravnostjo ženske. Potem je opisovala, bi rekla, vsakdanje življenje tam doli na Balkanu, Iranu, kjer menda še ni pribor, torej še ne jedo s priborom, kjer je vse umazano, kjer še ni peči v sobi, kjer ne vedo, kako se uporablja milo za čistočo. To je bilo pač tudi glede na žensko delovanje in delovanje žensk v tem domačem okviru kritizirano. Hkrati so potem omenili analfabetizem, to so torej kraje v Jugoslaviji, kjer veliko žensk ne zna brati in pisati, ker je bila seveda deloma res, ker je pa potem propaganda tudi pretiravala, ali pa so naprimer kot tipično negativnost Balkana omenili bolezni, tifus, grižo, vročične epidemije ali celo spolne bolezni. Torej, na vseh teh področjih so publikacije, ki so se obračale na ženske, skušale prikazati, kje bo življenje boljše v prihodnosti, na Balkanu iz nemškega vedika ali v Jugoslaviji. Obratno je, na primer, slovenska oziroma jugoslovanska stran uporabljala preskrbo in prehrano kot argument. To je v zgodovini, že od francoske revolucije naprej, vprašanje, ali imajo družine ali dovolj hrane za preživetje, to lahko sproži, bi rekla, aktivnost žensk v javnosti, proteste in demonstracije. Tudi pred plebiscitom so potem, naprimer, ženska društva razdeljevala poceni sladkor, ker je bilo to pomembno, ali pa nek letak je spraševal Mico, če ve, kje dobiš peh in mast in meso in klobase, kolikor jih hoče. In letak je pač rekel Mici, ja, to je v Jugoslaviji, tam dobiš vse to, kar pač želiš. Druga tema je bila pa, naprimer, tudi še militarizem oziroma vojaška obveznost. Vojaška obveznost se seveda obrača na moške, kot tiste, ki bi morda v nekih bodočih vojnah kot vojaki morali zopet služiti. To je bilo seveda zelo uspešen argument v času, ko so bili vsi izmučeni in traumatizirani po prvi svetovni vojni. Ampak to vprašanje so debatirali tudi v letakih in publikacijah napram ženskam. Zakaj? Rekli so ženam, veste matere, sinov, veste žene, moških, veste sestre in sigurno nočete, da bi zdaj vaši možje in bratje in sinove morali se boriti v bodočih vojnah in morda tam izgubiti življenje. In zato je bilo to tudi zelo, bi rekla, važno in uspešno propagandno vprašanje.
11: Se lahko na kratko dotaknemo še časa po plebiscitu in obdobja med obema vojnama. Kako se je ženskam godilo takrat?
10: Takrat imajo ženske seveda sedaj volilno pravico in zato je tudi jih Koroška slovenska stranka skušala pridobiti kot volilke in kot podpornice tudi slovenske politične stranke, s tem, da se je torej stranka in tudi takratni časopis Koroški Slovenec izrecno obračal na ženske, navajajo argumente, da bi posebno nagovorili tudi volilke in skuša pridobiti predvsem torej tudi ženske kot aktivne propagatorke, namreč sedaj tudi na tem političnem področju. Zanimiva je naprimer serija člankov v Koroškem Slovencu na začetku 20. let, ki je bila podpisana za Slovenka iz Rožja. Torej, ženska, ki sicer ni imela imena podpisanega, je bila pa ženska, ki je govorila o teh političnih vprašanjih. In ta avtorica, Slovenka iz Rožja, je pač opozorila na to, da v prejšnjih časih, da ženske so bile, kot je ona rekla, sužnje in niso veliko odločale, da se je pa sedaj položaj po vojni spremenil in da tudi ženske imajo aktivno in pasivno volilno pravico in da se torej naj ženske tudi politično in narodno udejstvujejo. Hkrati je pa seveda tudi ona propagirala te tradicionalne vloge, da ženske imajo dolžnosti, predvsem tudi kot matere, napram otrokom in napram narodu, da se tudi za narod pač žrtvujejo in zanj delujejo. Zanimivo je tudi, če je naprimer Koroška slovenska stranka, ki je bila konzervativno usmerjena, če je ta stranka kritizirala nasprotne stranke drugih svetovnih nazorov, je pri tem tudi govorila o specialnih, bi rekla, pogledih na spol ali na žensko vprašanje. Naprimer, pri komunizmu je kritizirala, da je menda v komunizmu vse skupna last, tudi ženske in otroci, to je bilo seveda pretirano. Ali pa socialno demokracijo je kritizirala, ker je socialna demokracija v Prvi avstrijski republiki zagovarjala možnosti, da se zakon lahko loči, torej ločitev zakona. In to seveda ni odgovarjalo tem patriarhalno tradicionalnim pogledom na razmere med spolova in zato je bila to tudi debata v medvojnem času. Kar je tudi zanimivo v medvojnem času je, da se v časopisu Koroški Slovenec kaže ta strah pred spremembami. Torej strah pred spremembo patriarhalnih razmeri, pred emancipacijo, pred to, kar je bilo razumljeno kot moderna doba, ker bi ta moderna doba domnevno ogrožala ne samo naravo žensk, ampak tudi obstoječi družbeni red in s tem tudi obstoj slovenskega naroda. In te časopisni Cankeš so imeli zelo močne besede, ko so o tem govorili, naprimer, bilo je govora o zablodah modernega časa, da ženske silijo ven iz družine, da oponašajo moške, da so zato tudi podvržene živčnim boleznim. Ženske si niso več oblačile tako tradicionalno in Koroški Slovenec je pozval moške, da naj se ne družijo z lahkomiselno oblečenimi ženskami in tudi, kar je bilo razumljeno kot nevarnost za narod, je bila naprimer reklama za kontracepcijska sredstva, ker to bi je lahko rodilo idejo, da nimamo več veliko otrok in da to ni več naravna vloga ženska in vse te nevarnosti moderne dobe so bile kot rak rana, moderna kuga. Torej, čuti se te emocije, ta strah, ki je povezan pač s to idejo, da če se spremeni družbeni red, da bo to pač škodovalo ženskam samim in družbi in tudi narodu. Torej, ideja je bila oziroma, če niso več v tem tradicionalnem preizkušenem sistemu, kaj bo potem? Spremembe porajajo strah, hkrati pa te močne besede in te apeli in ta poskus to tako reglementirati strogo tudi kažejo, da se je čas spreminjil. In ravno zato, ko se je čas spreminjil, so potem skušali te norme še enkrat, bi rekla, zakoličiti in vsem propagirati in predočiti kot njihovo domnevno sveto in glavno in pomembnejšo dolžnost.
11: Po drugi strani pa so bile najbrž vzpostavljene tudi neke norme moškosti.
10: Tako, fokus danes je bil sicer na ženska, ampak tudi delovanje podoba moškega spola je bila podvržena tem spolno specifičnim normam, določenim idealiziranim predstavam, ravno v skladu s tem dihotomičnim konceptom, kaj so, kaj delajo moške, kaj so, kaj delajo ženske. Seveda je za oba spola veljalo, naj bo versko narodno zaveden, naj deluje v dobrobit manjšine. Udejstvovanje je bilo pa drugo, torej moški so bili tisti, ki so vodili politiko. Če smo prej govorili o medvojnem času in v času politike, ženske so bile pomembne kot volilke, več žensk je volilo konzervativno slovensko stranko kot moških, to je tak tipičen trend. Po drugi strani politični predstavniki manjšine na politični ravni, na deželni ravni so bili skoraj izključno moški. Torej ta sfere delovanja so bile še vedno dokaj rigidno ločene. Fantje so bili tisti, ki naj bi vodili tudi to društveno življenje na podeželju. In če bi se to spremenilo, je bilo to zopet razumljeno kot neko nevarno ali nenaravno. Zato je naprimer zanimiv nek članek iz Koroškega Slovenca konca 1920-ih let, ki pravzaprav naslika na robe svet, ki kaže, da nosijo dekleta hlače in imajo frizuro bubikopf in da matere debatirajo o politiki. In to je prikazano kot narobe svet. Torej, to je nekaj, kar naj bi fantje priprečili, fantje naj bi bili odločni, samostojni, a važno je bilo tudi, da fantje niso pili alkohola, da so tako rekoč bili korenine slovenstva. Zanimive so potem tudi podobe glede na telo in moč, torej ta moč moškega telesa. Je bila v sklopu teh hegemonskih predstav o moškosti tudi zelo tipična. Tako so naprimer članki v Koroškem Slovencu govorili o športu. Šport je bil področje, kjer naj bi se fantje posebno izkazali, kjer bi pokazali svojo moč, spretnost telesa, kot kolesari, kot smučari ali pa naprimer na področju atletike, rokoborbe, ki je bila označena, citiram, kot prav lep šport, ko se ruva mož z možem, kateri bo močnejši in spretnejši. Torej, to so zelo tipične predstave. Zanimivo je pa tudi, da so bili moški seveda važni tudi kot očetje v družini. Primarna vloga, tradicionalno so pač te matere kot vzgojiteljice, ampak tudi očetje so važni. Tudi očetje naj bojo nek vzor tega narodnega delovanja, tudi praznovanje očetovskega dneva že zasledimo v medvojnem času. Vendar je v zvezi s tem zopet zanimivo in tipično, da menda očetje komunicirajo drugačne s svojimi otroci, predvsem s svojimi sinovi. Torej, očetje so portretirani kot tisti, ki nimajo teh emocionalnih, čustvenih izlivov, ki ne govorijo veliko, ampak so redko besedni, ki se ne radi razigrajo. Oče je tisti, ki redko govori o narodu, ampak skozi svoje življenje pač da vzor za narodno delovanje. Brez besed kot korenina slovenstva in ne tako emocionalno skrbniško, kot to dela mati.
11: Gospa Tina Bahovec, hvala, ker ste si vzeli čas in nam osvetlili položaj žensk na prelomu 19. v 20. stoletje.
10: Ja, hvala vam, da sem imela priložnost govoriti o temi, ki mi je zelo pri srcu in s katero se tudi že dolgo in z veseljem ukvarjam. Hvala.
11: Tako, pa smo prišli do konca 28. epizode rubrike Zgodovina za vsak dan. Tokrat smo gostili zgodovinarko Tino Bahovec, ki je predstavila poglavja iz zgodovine žensk na Slovenskem in Koroškem. Tako današnjo, kot tudi vse pretekle oddaje, najdete na spletni strani Radia Agora.
1: Zgodovina za vsak dan.
2: Preteklost koroških Slovencev, koroška zgodovina.
3: In kern nemladi zvejšprajkeč schon immer mit minder.
4: Vprašanja koroških Slovencev.
5: Da bo te strani zgodovina razumela širša javnost.
6: To dejstvo, da se je dvojezično šolstvo ukinilo,
7: kako je pa bilo z manjšinskimi pravicami včasih.
6: Hudo vplivalo tudi na nosa. Test.

Cenjene poslušalke in poslušalci, nova epizoda rubrike Zgodovina za vsak dan je na sporedu prihodnjo nedeljo ob 10.15. Vabljeni tudi takrat, da se nam pridružite.

Današnja nedelja ima v Avstriji še eno posebnost. 27. septembra poteka dan spomenika, Tag des Denkmals. Po vsej državi danes svoja vrata odpira okoli 300 spomenikov in zgodovinskih objektov, obisk pa je brezplačen. Med njimi so tudi kraji, ki sicer niso odprti za javnost ali pa so dostopni le omejeno. Letošnje geslo je Denkmale, Wert für alle. Spomeniki, vrednost za vse. In pri spomenikih je zanimivo prav to, pogosto živimo tik ob njih, hodimo mimo njih, jih gledamo skozi avtomobilsko okno, pa sploh ne vemo, kakšno zgodbo nosijo. Morda je danes priložnost, da katerega pogledamo nekoliko drugače. Zdaj pa naprej z glasbo.

Agora, obzorja. Dragi poslušalke in poslušalci, če ste radio vključili nekoliko pozneje, ste prišli ravno prav. Tukaj je Asja Boja na radiu Agora. Nedeljsko dopoldne pa nadaljujemo tako, kot smo ga začeli. Brez hitenja in z dovolj dobre glasbe. Danes se ob njej ustavljamo tudi pri zanimivostih 27. septembra. Govorili smo že o svetovnem dnevu turizma in o današnjem dnevu spomenika v Avstriji. Do poldneva pa imamo še nekaj časa in tudi nekaj zgodb. Najprej pa ponovno prepuščam besedo glasbi.

Pesek ljubimcu deluje predvsem atmosfersko. Lajnšček pa romanco ironično prekine in konča z udorom realnosti. Igro je zrežirala Barbara Hing Samobor. Vabljeni k poslušanju radijske igre iz arhiva Radija Slovenija.

Agora, obzorja. Drage poslušalke in poslušalci, zdaj boste lahko prisluhnili radijski igri Ferija Lajnščka z naslovom Jesen. Preprosta zgodbica poročene ženske, ki jo jesensko razpoloženje zanima.

0: Tako malo jih je, ki bi to razumeli. A jesen se me zmeraj dotakne. Navda me s tistim tako posebnim občutkom, ki si ga pravzaprav ne morem povsem pojasniti. Znova si želim na ulico. Pozabljam na vsakdanjosti. Najljubše bi mi bilo, če bi se čas kar ustavil. Obsedela bi na vlažni klopci v parku in zrla v meglo. Prav ničemor več ne bi pogledala v notrino. Ves svet tu naokoli bi bil le v obrisih ali pa bi kar tavala v sivino, ne da bi se s komerkoli sploh spogledala. Veter bi vse bolj sičal v polknih. Odpadlo listje bi zlepila vlaga. Ulice bi opustele, jaz bi pa ostala. Brez balonarja in brez dežnika. Prepričana, da je še kdo tak in da ga prav v takem srečam. Čeprav ravno za delo vsega tega se pač zdaj ne morem upreti, da se ne bi pouspela. Razumel bo, da so me pripodili na livi. Začutil je že, ko je dvignil slušalko.
1: Hej, ti! Celo večnost te že ni bilo naokoli. Pa kaj je že? Spet jesen?
0: Nisem se mogla upreti temu glasu. Tudi nisem želela razbirati, ali mi je morda zameril, da se nisem oglasila že vse od novega leta. Zdaj pa... Zdi se mi celo, da me ni več strah kot včasih. Pokončno stopam in naravnost ne skrivam pogleda. Pa čeprav vem, da lahko tu srečam marsikoga, ki mu ne bom mogla pojasniti, kam sem se pravzaprav namenila, k njemu pač. Ampak ogledalo, v katerem sem se želela pogledati, so med tem sneli. Ali ga je pač nekdo razbil? Ostale so le štiri zarjavele lukne. Nikogar v tej veliki hiši ni, da bi jih zamašil, pa čeprav s prežvečenim čigumijem. Kaj bi to? Ljudje v takih stanovanjskih združbah se pač navadijo, da vse okoli njih propada. On pa zagotovo ne pogreša ogledala. Njem lasje pač padajo, kot jih počeše veter. Mu raste brada, kamor hoče. Marsikdo, ki bi živel tako lagodno in brezbrižno, bi želel videti kot klošar. Njemu pa je čudežno ustregla narava. Ali pač neka samo svoja lepo rasla rodovna veja. Tudi se ne jadram za to zopet k njemu. Tega si ne bi nikoli priznala. Se sva samo prijatelja. Njegova soba je v teh dneh edino varno pribežališče. Sicer bi zabredla v reko. Ali... Svrčala z grajskega obzidja.

0: Ej, ti. Celo večnost te že ni bilo naokoli. O, glej, kako krasen dežnik. Že vse tri dni zagotovo se mi zaradi teh voda ni ljubilo iz hiše. Če pa bi imel en tak dežnik, veš...
1: Zdaj ga imaš.
0: Posodiš mi ga?
1: Poklonim.
0: Ohoho, res si čudovita. Nisi si mogla izmisliti lepšega darila.
1: Še zmeraj ni bilo tu nobene, ki bi vzela stvari v svoje roke.
0: So bile. Je bila Marija, pripravnica na temeljnem tožilstvu, ki je bila naravnost obsedena s šivanjem gumbov. Že kakega pol leta bo tega zagotovo, pa mi še niti eden ni odpadu. Pa je bila tudi Zdenka, ki te je dobro pozna.
1: Zdenka?
0: Zdenka, ja.
1: Vukanova?
0: Ja, kaj pa vem. Kdo bi se zdaj še tega spomnil?
1: Mislim, taka blond. Z lepotno piko tule, nad usnico. Ena taka čisto resna gospa.
0: Ja, blazno resna, ja. Na kolenih me je prosila, ja, da ti ne bi bok ne da izblebetal.
1: Zdenka, a si potreboval denar? Ali pa se tudi tebi že pomale meša?
0: Ja. Se ne boš vrjela. Ne moram ti še zagotovo reči, ali sem jo sploh prebolil. Kaj ti strašansko sem se zatreskal, veš? Zadelo me je. Ves mesec sem jo hodil gledat, kako gre zmeraj ob 5:15 s pudlom na sprehod. V resnici pa je, no sej veš, hodila hčerki zalivat rože.
1: Pa potem?
0: Kaj?
1: Si kar pristopil?
0: Ne. Po naključju sem jo srečal v samopostrežbi, pa sem ji poklonil pomarančo. Vse drugo pa mi je, kot je potem sama rekla, že v očeh prebrala.
1: Ona?
0: Ona.
1: Ne želimo pokazati, kako nad vse ji ne privoščim. Zdenki Vukanovi, pomočnici, ravnateljice, na drugi osnovni. Zagotovo najbolj oskogledi med znankami. V resnici pa torej tihi vodi. Ta svet, pa če res že pada stečajev. Mamike se zaljubljajo. Lezejo k tipom, pred katerimi so jim šli še včeraj lasje po konci. Zasedajo še poslednja osvobojena ozemlja.
0: No, poslušaj me, no. Kaj si pa domišljaš? Koliko pa je ta gospa sploh starejša od tebe?
1: Pusti me. Dobro veš, da sploh ne gre za to. Starejša ali mlajša, kakšno zvezo pa ne ima to. To so vendar drugačni in drugi ljudje, samo to je. To so svetovi, kakršnim sva se zmeraj posmehovala. Zdaj pa... Res ne čutiš, kako je naenkrat tu vse zapacano, umazano?
0: Oho, neverjetno, res. Le kako, da tega nisem že prej opazil. Zdenka, če bi le vedel, da mi boš to podtaknila. Niti čokoladic ti ne bi takrat kupil.

0: Tega seveda ne morem več poslušati. Ta hip se ne počutim čisto nič drugače kot po prepiru z možem. Grebla bi in mečkala. Obenem pa že vem, da ne bi prav nič dosegla. Mencače in dete. Prav za tega del sem ga nekoč vzljubila. Le kako naj torej ve, da je ravnal narobe? Kako naj sploh razume? Komu pa še sama ne znam prav pojasniti.
1: Bi bila gospa rada malo sama? Prosim, prosim.
0: Ne. Nikakor ne. Nisem prišla zaradi tega. Nihče mi ne bo pokvaril dneva. Vse leto sem le likala, pol dneva kuhala, zvečer pomivala. Po noči ribala, spet prva vstajala. Nikoli nisem terjala, naj se tlaka neha. Zdaj pa se mi najverjetneje od vsega tega trga. A tudi če. Naj se mi že enkrat strga. Kamorkoli že me bodo vtaknili, tam bom lepo sedela, globoko v sebi. Bom pa najverjetneje kot otrok vesela. Kaj praviš?
1: Rad te imam tako.
0: Res imaš? Se ima. V resnici veliko srce. Drugačno od vseh, ki sem jih kdajkoli srečala. Nikoli nisem ob njem začutila, da želi biti prvi, večji, boljši. Niti, da bi komorkoli zavidal. Včasih me je kar mikalo, da bi ga glede teh reči poučila, a me je k sreči pravi čas ustavil. Mož se je skoraj sesiril, ko je lani izvedel zanj. Nekaj dni ga je dušilo in stiskalo pri srcu. Tretji dan je iskal vrv, da bi se obesil. Četrti dan je kupoval pištolo, da bi ga ustrelil. Peti dan mi je bilo že povsem jasno, da so ga le besede.

0: Zadnjič sem bil pri eni in sem gledal televizijo. In...
1: Pa ne, da si jo videl prvič.
0: Ja, ne, ne. Ne, bila je nekakšna reportaža s poti po Tanzaniji. Kako zelo mi je bila všeč. Razumeš? Mene, ki se že pol stoletja nisem premaknil iz svoje ulice, je v hipu zgrabilo, da bi se odpravil tja. A kako so mi potem na agenciji rekli, da bi potreboval najmanj $5,000?
1: A kar šel bi, če bi jih imel?
0: Šel, bog me da bi. So kraji, kjer ni niti cest in lahko potuješ le z enim vlakom. So mesta, kjer kratko malo izstopiš in se nikoli več ne vrneš.
1: Ne razumem.
0: Se jaz tudi ne. Le čutim, da je tako. In to mi je, moram reči, čisto dovolj. Zagotovo bom ta denar nekoč tudi našel.
1: Ne boš,
0: Bom. Poslušaj, ta tvoj ljubi mož. Gotovo vrčuje za avto ali za vikend. Mogoče se mu celo ne bi poznalo, če mu izmuzneš iz nogavice tistih 5 ali 6 tisoč mark, potem pa hajt.
1: A misliš?
0: Mislim.
1: Da bi šla s tabo?
0: Seveda. Skupaj bi opihnila neko noč tam z letališča. Nihče ne bo nikoli izvedel o nama.
1: Ti si res nor.
0: Ja. Mislim pa povsem resno.
1: Če ne bi imela otrok.
0: Bolje jim bo šlo brez mame, to vem zagotovo.
1: Pusti mi vsaj čas za premislek.
0: Ne morem.

0: Pošipi to, če daš. Nek čuden veter se zaganja v streho. Želim si občutko, da sem res namenjena. Če tudi v Tanzanijo, v srce Afrike, samo da mi po noči ne bi bilo treba nazaj se tiho tapiti v kopalnico ali stopiti v dnevno sobo, ker je on zaspal pred televizorjem. Morda pa res grem. Samo, če greva peš. Pa če bova hodila... Vse skozi samo hodila. Kot da je mogoče priti na konec sveta.
1: Koliko krat katera tako reče?
0: Kaj reče?
1: Reče, da bi šla na konec sveta. Prav tja, prav to. Kot da bi bilo res kaj tam.
0: Vse najverjetneje je.
1: Kaj je?
0: Ja, konec sveta. Zdaj imam ušesa le še za šumenje voda. Stapljata se jesenski naliv, ki tolče v šipo, in pljukanje daljnih, povsem nestvarnih morij. Vsiljuje se mi občutek, da se ljubim v sanjah. Zato znova in znova tipam k telesu nad sabo. Edini je, s katerim sem po poroki še šla.

0: Ej, nekaj se dogaja zunaj.
1: Kaj?
0: Mislim, da tistile kanal poplavlja. Že prej se mi je zazdelo, da gre voda tam čez cesto, zdaj pa vidim vse več ljudi.
1: Lepa jesen pač.
0: Mislil sem, da te bo zaskrbelo. Dvomim namreč, da boš še prišla čez z avtom.
1: Jesen nisem z avtom.
0: Kaj, če bi šel le pogledat?
1: Čakaj, se grem tudi jaz. Tako bi morala kaj malo uiti doma. Nisem niti omenila, da bom pozna. Otroci so sami. Mož pa je to noč dežurni in še veselilo ga bo. Če bodo res poplave...

0: zmeraj je potem tako. Kot bi bilo nekaj narobe. Na stopnišču sicer ni več gneče, kot jo je bilo prej slišati. Kljub temu je bolje, če pritisnem na gumb, ki naj jo popelje v klet. Odšla bom pač skozi kolesarnico. Pot sem odkrila že lani, ko sem pogosteje prihajala. Zdaj pa še posebej čutim, da nimam več moči za nepotrebna srečanja. Nekaj se dogaja. To me je pač namah postavilo na noge. Kot bi se bila potihem zavedla vse tiste muke, ko je mož prvič izvedel zanj.
1: Zdaj si pa res kot miš.
0: Če tiho odidem, lahko kmalu spet pridem. Če pa me kdo zaloti, se bom morala kar preseliti. Ne vem, če bi ti bilo ravno po volji. Kaj se dogaja?

0: Hej! Hej! Na pomoč! Hej! Kje je kdo, hej?
1: Voda nam je že do pasu.
0: Hej! Ali nam lahko kdo pomaga? Prekleto, res ni nikjer nikogar!
2: Nekaj morava napraviti. Premisliti morava. Se nekako organizirati.
1: Alarm ne deluje, vse je crknilo. Voda pa se pomalem dviga.
2: A misliš, da se res dviga? Kaj bo?
1: Nič. Samo čakava lahko. Ni vrag, da se ne bi kdo primajal.
0: Hej! A ste vsi gluhi? Na pomoč! Utapljava se!
3: Videti je, da je to usoda. Ali se bo kdo napotil po stopnicah? Ali bo kdo prišel? Sicer naj bodo našli, ko bo že prepozno. Ali lahko voda zalije kleti vse do vrha, ne da bi to sploh kdo opazil? Zdi se kratko malo neverjetno. Pa vendar, že spet s prav grozljivimi občutki otipavam gladino. Še nikoli ni bila nevarnost tako blizu.
1: Tega si res nisva zaslužila.
2: Kako to misliš zaslužila? Kako bi si lahko kdo to sploh zaslužil? Take reči se pa zgodijo. Niti tega ne moreva reči, da sem bila nepremišljena. Le kdo bi lahko to predvidel? Voda v kleti.
1: Čakaj!

Nikjer nikoga. Voda pa se zlagoma dviga. Še malo, pa jo bom čutila že čisto blizu. Utopljenca v dvigalu, ljubimca v pasti. Zazmeraj, združena. Prvič pomislim na otroka, a še isti hip odženem nadležno misel. Zdi se mi povsem nepotrebna, patetična. Pa čeprav ima bo najverjetneje res prišlo na uho. Okay. Lahko pravzaprav ukrenem otrokoma. Bom že pojasnila. On pa... Enkrat pač mora biti tudi tega konec. In če že... Sama nisem našla dovolj moči. Naj vmes poseže na ključje. Naj jo potem takem loči najbolj buta stanovička, ki so jo kdajkoli objavili časopisi. Stanovalci rešili občana, ki sta med poplavami v kleti obtičala v dvigalu.

0: Ljudje! Morate nama pomagat! Ne morem! Umret tu! Nočem! Ehej!
1: Njegov glas je zdaj piskal in jokal. Zagotovo prav nič njegov. Bi se tako drl tudi v Tanzaniji, ko bi ga kaki črnuhi položili v lonec. Toda, nekdo mu zdaj vendar odgovarja. Da, čisto zares je slišati glasove.
0: Ljudje. Ljudje. Ljudje! Za božjo voljo! Ljudje, pomagajte! Voda nama sega že do vratu! Gospo, od hladu že lovijo krči! Ne bomo več dolgo vzdržala!
2: Nemirno, prosim! Brez panike!
3: Klicali smo gasilce! In zagotovili so nam, da bodo prispeli prej kot v 10 minutah.
4: A gasilce!
3: Le brez skrbi, gospa! Samo še nam!
0: Kaj je? Kaj je, ti je slabo?
4: No, najraje bi se res ugreznila.
0: Zdaj, ko sveš končno doklicala.
4: Dobro, veš, da je moj mož gasilec in da je nocoj dežurni.
0: Mož.
4: Razumeš?
0: Tvoj mož.
4: Moj mož, seveda, moj ljubi mož, ki me že nikdar ni pustil na cedilu. A razumeš? Prav on! A razumeš?

Nekdo me pač mora spraviti iz vode. In v meni se pomalem sesipa vsa poprejšnja kljubovalnost in pogum. Do stržena sem priklela noro misel, ki me je pognala od doma. Ne moram dojeti, da me bodo vsak hip izbezali takšno mokro, premraženo, zapacano. Dvigalo je v mojih predstavah vse bolj podobno le še sramotilni kletki. Razen tega pa se ne bi prenesla tega pogleda. Če bi bil med reševalci tudi on. A nekaj mi vse bolj pravi, da bo za nalašč in zagotovo. Ključja so tako preklemano neizprosna. A čakala sem to jesen. Tako zelo sem jo čakala.

Poslušali ste radijsko igro Ferija Lajnščka Jesen. Igrali so Zvezdana Mlakar, Jernej Šugman in Jernej Kuntner. Ton in montaža Staš Janež. Tehnični asistent Sandi Zgonc. Asistentka režije Daša Dovžan. Glasbena oprema Darja Hlavka. Dramaturgija Vilma Štritov Čretnik, režija Barbara Hjeng Samobor. Posneto v studiih Radija Slovenija v maju 1998.

Ker je danes tudi Svetovni dan turizma, ena majhna nedeljska ideja. Kaj, če bi bili kdaj turist kar tam, kjer živimo? Ko nekam odpotujemo, gledamo drugače. Fotografiramo stavbe, beremo napise, zavijemo ulico, ki je ne poznamo in opazimo stvari, ki jih doma skoraj nikoli ne bi. Doma pa pogosto vozimo po isti cesti, hodimo po isti poti in imamo občutek, da vse že poznamo. Pa verjetno ni čisto tako. Mogoče je kje 10 ali 20 kilometrov stran od doma kraj, kjer še nikoli nismo bili. Razgledna točka, muzej, stara cerkev, sprehajalna pot ali vas, skozi katero smo se vedno samo peljali. Za dober izlet torej ni vedno potreben kovček. Včasih zadostujeta prosto nedeljsko popoldne in malo radovednosti.

Cenjene poslušalke in poslušalci, danes smo potovali, ne da bi pravzaprav kam šli. Malo po svetu, malo skozi zgodovino in malo med spomeniki, ki danes po Avstriji odpirajo svoja vrata. Zdaj pa je čas, da preostanek nedelje prepustimo vam. Morda bo namenjen izletu, kosilu, obisku, sprehodu. Morda pa prav ničemer posebnemu in tudi takšne nedelje potrebujemo. Hvala, da ste mi del svojega dopodneva namenili tudi danes. Z vami sem bila Asja Boja. Želim vam prijeten preostanek nedelje, čim lepši zaključek septembra in predvsem lepo se mejte. V nadaljevanju pa vabljeni tudi v družbo slovenskega sporeda ORF, ob 13. uri pa spet v družbo Radija Agora. Nasvidanje.

Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, cenjene poslušalke na današnjo nedeljo 27. septembra. Veselim se, da ste si ponovno izbrali našo družbo. Če ste ravno ob kosilu, pa vam želim dober tek. V naslednji uri bom z vami Magda Kropivnik, pa kar začnimo. Pri slovenskem društvu upokojencev Pliberk obhajajo sledeči člani osebni praznik. 21. septembra Pavlič Elisabet iz Male vasi, prav tako 21. Dumpelnik Hubert iz Štebna. 21. septembra je tudi praznoval Grajna Rajmund iz Podroje. Zide Hubert iz Vogrč je praznoval 22. septembra, prav tako 22. Vezočnik Marija iz Nonče vasi, Jernej Anka iz Črgoviče, ki je praznovala 24. septembra, prav tako 24. Blažej Marica z Letine in 25. septembra je svoj polokrogli rojstni dan praznovala Ojcinga Helga iz Nonče vasi. Člani in odborniki društva iskreno čestitajo vsem jubilantom in jim želijo še obilo zdravja, zadovoljstva in božjega blagoslova.

Pri društvu upokojencev Šent Jakob je v petek, 25. septembra, praznovala svoj rojstni dan dragica Mikula iz Svaten pri Šent Jakobu v Rožu. Vsi člani društva upokojencev Šent Jakob ji želijo mnogo zdravja, sreče in Božjega blagoslova.

Pri Slovenskem društvu upokojencev Podjuna obhajajo sledeči člani osebni praznik. Hubert Dumpelnik iz Štebna 21. septembra, 21. tudi Justina Hribernik iz Galicije in Franc Urang mlajši iz Enselne vasi. Upam, da to zdaj pravilno izgovorim, Mihajl, tako, pa je Sočenko iz Grabalje vasi, Ludmila Cvita z Dvora pri Dobeli vasi, Susane Riglnik iz Klopin, Franc Urang starejši iz Enselne vasi, te Liza Smrtnik z Bele. Vsi člani odborniki društva želijo zdravja, dobrega počutja in božjega blagoslova.

Na Stranjah pri Kot Mari vasi je pred kratkim praznoval svoj rojstni dan Franc Jerulic mlajši. Slavljencu čestitajo in želijo obilo zdravja, ustvarjalne energije, sreče in osebnega zadovoljstva brat Herbert in oče Franc ter cela žlahta.

0: V Roljah na Doljih praznuje tedni rojstni dan gospa Hermi Hribernik. Slavljenki želita vse najboljše, obilo zdravja in ji kličeta še na mnoga leta sestra Magdalena in brat Franc s družinami.
1: Slovenski spoved čestitamo in pozdravljamo.

tedne je praznovala svoj 89. rojstni dan gospa Hermi Hribernik v krogu svojih prijateljev in prijateljic. Draga Hermi, vedno si dobre volje in imaš dobro besedo in čas za vse, ki te potrebujemo. Ostani zdrava in glej, da boš še dolgo praznovala in se veselila z nami. To ti želijo tvoja vnuka, vnuki tvoja otroka z družinami, tvoj brat in tvoja sestra, tvoje prijateljice in prijatelji, vsi, ki te imajo radi. Hermi, na zdravje!

0: Danes vas vabimo k ogledu naše televizijske stalnice. Dobar dan Koroška, dobar dan Štajerska ob 13:35 na mreži ORF 2. Med drugim z naslednjo vsebino. 25. oktobra bodo na Koroškem potekale kmečko-zborske volitve. Glavni kandidat skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov Marjan Čik je predstavil svojo ekipo in glavne teme. V kulturnem domu Danica v Šanprimožu s koncertom zaključujejo kulturni tandem med slovenskim prosvetnim društvom Danica in občino Štalenska gora. Višek večera je predaja štafete naslednjemu kulturnemu tandemu. V Gradcu so vabili na prvo slovensko fešto, ki je poskrbela za veselo druženje med Slovenci in prijatelji slovenske kulture. Lovski pevski zbor Železna kapla je slavnostnim koncertom praznoval svoj 50-letni jubilej. To in še marsikaj si boste lahko ogledali danes ob 13:35 na mreži ORF 2 v oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska.
1: Hvala, Jana Velik. Slovensko prosvetno društvo Trta prav prisrčno čestite gospodu Francu Uranku, po domače Petreju, za polokrogli rojstni dan. Dragi Petrejev Francev, bil si med prvimi pevci našega moškega zbora in tvoj glas je mnogokrat dvignil pesem in razveselil družbo. Mi vsi od Trte ti želimo, da bi ti zdravje še dolgo služilo in da bi te še mnogokrat lahko pozdravili v naši družbi. Danes pa kličemo, kolikor kapljic toliko let, Bog ti daj na svet živeti.

Lojzček iz Male vasi pri Škocjanu je srečal Abrahama. Njemu in vsem kmeticam in kmetom, ki so praznovali osebne praznike, želi skupnost južnokoroških kmetic in kmetov vse najboljše, zdravja te sreče in moči za vsakdanje delo na domačiji. Lepo nedeljo vsem. Poščilo pa je poslal Franc Baumgartner.

V petek 24. septembra je praznovala svoj okrogli 20. rojstni dan Anabel Kežar iz Encelne vasi pri Galiciji. Draga Anabel, želimo ti vse najboljše, veliko sreče in uspeha na tvoji nadaljni izobraževalni poti. Naj se ti uresničijo vse želje. To ti želijo tata in mama, sestra Ameli, teta Julija in Moric, oma Anemari, ter vsa Urapnikova in Lekšova žvahta.

Marjan Galops, pečnice, je včeraj slavil svoj 60. rojstni dan. Žvahta iz Gradca, Celovca, Salzburga in Brnce ter tamburaši iz Loč mu kličejo še na mnoga zdrava leta. Prav tako veliko božjega blagoslova in da naprej ostane tako močen steber loških tamburašev. Lepo, da te imamo.

Še 4 minute manjkajo do 13. Počasi se bližamo koncu današnje oddaje. Hvala, da ste tudi tokrat tako številčno voščili in pozdravili. Ob 13. jo bodo spet prevzeli kolegi Radia Agora. Ob 13.35 minut pa vas prisrčno vabim, da si ogledate našo televizijsko oddajo Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska. Mi pa se lahko slišimo spet v popoldanski oddaji Vikend od 15. do 18. ure, do takrat se poslovim Magda Kropivnik. Srečno!

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajermark.
2: Sobota.
4: Sobot. Lučane.
3: Lojča.
4: Radgona.
2: Bad Radkesburg. Pozdravljena Štajerska.
5: Dobar dan, voščim ob tejle uri seveda najprej na Štajersko in v isti sapi še vse druge konce in kraje, kjer ste za svojo družbo v zgodnem nedeljskem popodnevu izbrali Radio Agora. Za vse daljše jesenske popodneve in večere naj si knjigo izbere vsak sam, glasbo pa nam je do treh izbral Žan Hebar, pred mikrofonom sem z vami Jaka Novak, seveda skupaj z ekipo, ki je pripravila prispevke. Vabljeni v našo družbo.

To je bila Brina s pesmijo Tri straže, dober dan z Radia Agora. Zdaj le vas za trenutek prosim, da si ogledate svojo obutev. Si lahko predstavljate, da bi na čevlje čakali 2 leti. In za en par čevljev bi odšteli vsaj 2000 evrov. Nekateri si to še lahko privoščijo, kajti mojstrov, ki še obvladajo tradicionalno čevljarsko obrt, skoraj da ni več. Mi smo našli enega zadnjih in z njim stopili v delavnico. Od kosa usnja do končnega izdelka bomo čevelj izdelali kar sami, ročno, korak za korakom. Vabljeni na obisk k štajerskemu čevljarju, ki ga začnemo čez nekaj minut.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Dobar dan in lep pozdrav z Radija Agora. Teden je čisto pri koncu in če ste z opravki tega tedna tudi prišli do sladkega konca, potem vam lahko srce lahkotno bije in človek tudi diha malo lažje. V oddaji Agora Divan sem z vami, Jaka Novak. Dobar dan in dobrodošli.

Ravne iskrice v oči. Ne dajte, da bo fan zgubljen. Sam zase, za vse ljudi. Se zdaj ostaje le enen.

To je bil Tomaž Pengov s pesmijo Črna pega, igra vam Radio Agora. Otroci po Evropi imajo vedno slabše bralne in matematične kompetence. To potrjuje nova študija PISA 2026. Kljub temu, da smo nad evropskim povprečjem, ima v Avstriji vsak četrti učenec ob koncu obveznega šolanja težave z osnovami branja in matematike. Kaj se dogaja v šolah, kakšno vlogo pri tem igrajo pametni telefoni in družbena omrežja in ali je šolski sistem na nove izzive pripravljen ter kako se sooča z njimi, vse to boste izvedeli v oddaji Vivlu Rob, ki je na sporedu čez nekaj minut.

Spoštovane in spoštovani, današnja oddaja Agora Divan gre k koncu, sklenemo jo točno ob treh in za program med tretjo in šesto bodo poskrbeli v slovenskem uredništvu ORF. Hvala za dobro družbo in srečno!

0: Čas za lepo slovenščino. Vsak strokovnjak je bil nekoč začetnik. S konkretnimi primeri iz različnih kontekstov spoznavamo lepoto našega jezika. Jezikovni kotiček slovenskega sporeda ORF nam omogočata Radio Ognjišče in France Verbind, veliki ljubitelj lepe in pravilne slovenščine.
1: Pozdravljeni, današnji prispevek ima naslov Od nas je odvisno. Od staršev zavisi, kako se otrok znajde pri učenju. Od tega zavisi naša prihodnost. Uspeh zavisi od sposobnosti in delavnosti. Vse zavisi od sreče. Od tebe zavisi, kako bo. V vseh navedenih primerih srečujemo glagol zaviseti. Slovenski pravopis je že leta 1962 odklonil tako izražanje. Včasih se kdo tega spomni in namesto zaviseti uporabi glagol odviseti. Od vremena odvisi, od uspeha odvisi, od mene odvisi. Hudomusneži pa menijo, da od njih nič ne visi. Namesto zaviseti od česa rečemo biti odvisen od česa. Zato se morajo gornji primeri glasiti od staršev je odvisno, kako se otrok znajde pri učenju. Od tega je ali bo odvisna naša prihodnost. Uspeh je odvisen od sposobnosti in delavnosti. Vse je odvisno od sreče. Od tebe je odvisno in na tebi je, kako bo. Nezavisen, nezavisnost, pa je slovensko neodvisen, neodvisnost.

0: narodna iz 60-ih.
1: Jaz sem žejni Luka, ki prav rad ga cuka.
2: Jaz sem ješči Mika, kdo mi je še glika.
0: To je narodna zabavna iz 80-ih.

Ja, še 7 minut manjka do 16. naša prva glasbena ura popoldanskega sporeda se bliža koncu. Točno ob 16. uri bomo slišali poročila v nemškem jeziku, na to pa bomo nadaljevali z oddajo Vikend. Tudi danes smo za vas pripravili pester program z raznimi prispevki vse tja do 18. ure in seveda še naprej veliko glasbe, torej ostanite še naprej z nami. Do polne ure pa boste sedaj še slišali Adi in Hinko Krček ansambl in ansambl Poskočni. Želim vam lep popoldan.

12 minut čez 16. je, kaj bo zanimivega v naslednjih dveh urah na naši frekvenci. V drugi polovici te ure vam bomo tudi danes predstavili portret štajerskih Slovencov in Slovenk. Danes bo to Urša Pošič, organizatorka prve slovenske fešte v Gradcu, ki naj v prihodnosti skrbi za večjo povezanost Slovencev v štajerski prestolnici. Pri prireditvi v gostilni Dišerbe so se družili Slovenci in prijatelji slovenske kulture s pestrim programom, slovenskim vinom in originalno prekmursko gibanico. Jutri ima lutkovna skupina Mladi Celovčani premiero svoje najnovejše predstave. Žabe se imenuje predstava. Za besedilo in režijo je tudi tokrat odgovorna Breda Varl, mentorica skupine Marica Hartmann, pa me je včeraj obiskala v studiju in povedala, kaj čaka najmlajši jutri v Tišlerjevi dvorani Mohorjeva v Celovcu. Točno ob 17. boste slišali žurnal z Dunaja in z Koroške, v današnjem lovskem kotičku pa se bomo ustavili v dolini Bele, tam je pred nedavnim svoj 50-letni jubilej praznoval lovski pevski zbor Železna kapla, več boste slišali ob 17:40. Alina Zeichen je prejela nagrado Marija Tuš, mesta Celovec, za prizadevanja za pravice žensk. Malo prej je bila pri meni v studiju in mi je med drugim povedala, kaj ji pomeni ta nagrada in zakaj so takšne nagrade pomembne. Vmes pa vas čaka seveda tudi veliko glasbe. Želim vam lep popoldan ob poslušanju slovenskega radijskega sporeda URF iz Celovca.

0: to je bila skupina Pop Design. Ljubim te. 16 in 24 minut pa je ura. Jutri v ponedeljek, 28. septembra, bo v Celovcu, v Tišlerjevi dvorani, premiera nove predstave lutkovne skupine Mladi Celovčani Žabe. Za besedilo in režijo je odgovorna Breda Varl. Sodeluje 9 otrok oziroma mladih od 10. do 21. leta. Vaje so se že začele letos poleti v Ankaranu, pravi mentorica skupine Marica Hartmann.
1: Ponavadi se prebere besedilo, ki ga je napisala Breda, potem vsak otrok lahko nariše svojo lutko, kako se predstavlja lutko in potem pa Breda potem, tako kot zdaj so iz stiropora deloma, da potem izreže kocke, potem otroci brusijo, mi tudi pomagamo seveda, potem se kašira, pa tako počasi nastane lutka, ki jo potem Breda doma končuje. Ne? Ampak vsak lutka je s tem tudi nekako ve, kako se izdela to lutko in da potem lutki tudi svojo dušo.
0: To je zelo lepo, se pravi, se lahko inspirirajo od tekstu in potem dajo svoje ideje naprej. Tekst, ki ga je napisala Breda Varl in sicer že leta 2012, sicer pa ne čisto tako kot bo zdaj, zdaj je malo
1: Ja, smo malo brede, malo skozi to, da tedej je igralo, ja. Trije lutkari so igrali, a ne? Žabe, zdaj jih je 9, tako da je Breda napisala še nekaj vlog zraven, tekst malo predrugačila, da bo spet nekaj novega, tudi več glasbe je in nova glasba je deloma tudi nastala, tako da bo kljub temu nekaj novega.
0: Kako pa je vsebina, kako pa je zgodba o žabici?
1: Zgodbica je o žabcu, ki je sam sebi najbolj všeč, pa gosko, pa pujska in vidi, kako se rojevajo mladički in je potem zelo, zelo žalosten, ker meni on tega ne zna. Se pa le nekega dne zaljubi v žabcko, žabico in potem se pa tudi tam odijo mehne, najprej nastanejo jajčka, potem paglavci in potem še ležavice. Tako da otroci lahko vidijo, kako nastane iz jajčeca ena žabica.
0: Zgodba, ki jo je napisala Breda Varl, za glasbo odgovornila tudi tokrat, že 20 let. Katarina Hartmann, tvoja hčerka, ti si mentorica skupine Marica Hartmann. Tvoja druga hči, Natalija Hartmann, pa je predsednica lutkovne skupine Mladi Celovčani. Oficialna premiera bo ob 19. uri, tam bo nedeljek, ob 10. boste igrali za vrtce, ob 11. pa?
1: Ja, za šolo.
0: In tudi takrat?
1: Lahko vsak pride, vsak, ki je zaželjen in vsi dobrodošli. Lutke so od nič do 99 in še več.

0: 16:32 minut je ura, poglejmo na ceste. A10 Turska avtocesta v smeri proti Salzburgu pri Gmündu promet pred gradbiščem izmenično ustavljajo, pride do 30 minut zamude. Okoli Vrbskega jezera so nekatere ceste zaprte, razlog je maraton Vrtasi, zaprta je med drugim Zvezna cesta B83, Kärntna Straße med Porečami in Južnem, ob Obrežni cesti, ob Vrbskem jezeru, Seeufer Straße, vse zapore pa bodo postopoma odpravljene do 18. ure. Slovenski spored vam želi srečno in varno pot.
1: Slovenski spored Vikend.
2: Oddaja Vikend. Z njo je nedelja šele prava.

0: To je bil kvintet 7. Mi pa sedaj poglejmo na Štajersko. Danes boste v naši seriji s portreti štajerskih Slovencev slišali predstavitev Urše Povšič. Kolega slovenskega uredništva ORF v Gradcu, Simon Ošlak Gerasimov, vam bo predstavil organizatorko prve slovenske fešte v Gradcu, ki naj bi tudi v prihodnosti skrbela za večjo povezanost Slovencev v štajerski prestolnici.
1: Urša Povšič prihaja iz Ljubljane, v štajersko prestolnico je prvotno prišla zaradi študija prevajalstva, trenutno pa dela na področju marketinga. Štajerska prestolnica in slovenska prestolnica sta si zelo podobni, tako da se angažirana mati dveh otrok v mestu ob Muri počuti zelo domače.
2: Prvič sem prišla v Graz na izmenjavo Erasmus leta 2008. Potem sem se po izmenjavi odločila, da bom tukaj delala po diplomski študij, prišla na master študij. Po dveh letih približno sem se preselila za nakratko nazaj v Slovenijo in potem mojega takrat bodočega moža prepričala, da prideva nazaj v Graz in sem tukaj zdaj za stalno že od 2013. Ja, jaz vedno rečem, da Ljubljana pa Graz sta se zelo podobna in tako po velikosti in po nekem mogoče občutku fleru, ki ga imata. V Gradcu mi je ravno to všeč, ta njegova velikost, majhnost, ko bi rekla. Ni premajhen, ni prevelik, ni preveliko mesto, ni tisto Dunaj, ni milijone ljudi, ampak vseeno pa ni vas, tako da mi to zelo ustreza. Pa tudi prednost Gradca je, da je blizu Slovenije in da si lahko kadarkoli spet doma na obisku.
1: Oba otroka Urše Povšič obiskujeta popoldanski pouk slovenščine, ohranjanje materinščine pa zaradi bližine Slovenije ne predstavlja težav.
2: Družina je v Sloveniji, oba dva z možem imava družino v Sloveniji, tako da in otroke, ki potem seveda imajo stike z babico, s tetkom, z bratranci, sestričnami in smo kar pogosto v Sloveniji. Starejši sin je ravno začel tretji razred, torej hodi zdaj, bo zdaj začel že tretje leto hoditi na pouk prvega jezika slovenščine. Mlajši pa je obiskoval te urice za najmlajše, torej za vrtčevske otroke.
1: Ob popoldanskem pouku slovenščine se starši v Gradcu želijo med seboj tesneje povezati tudi preko sproščenega druženja in tako je nastala ideja za slovensko fešto, ki jo je v gostini Dišerbe koroško-slovenskega krčmarja Tomaža Mošica organizirala Urša Povšič.
2: Starši se vedno med poukom slovenščine po nekih zmožnosti seveda družimo, gremo na kako kavico in tako je skozi nekaj pogovorov in želje po nekem mogoče malce bolj organiziranem druženju prišla ideja, da bi se enkrat res srečali, spoh, ker ne hodijo vsi otroci, ki imajo slovenske starše in doma govorijo slovensko, ne hodijo vsi na pouk slovenščine, torej je tudi kar nekaj še drugih tu, da bi se potem z njimi tudi malce povezali. In tako je pač prišlo do te ideje, da bi naredili en dogodek, kajti kar nekaj jih je že organiziranih v društvu, člen 7, torej nekaj se nas druži v okviru teh uric slovenščine, da bi pa potem vse nekako skupaj združili pa en tak dogodek in tako je prišla slovenska fešta.
0: Pravi Urša Povšič, drugi del portreta pa boste slišali čez nekaj minut, sedaj pa bodo zapeli vaščane Pojo.

0: Majda Sepe, 16 in točno 52 minut pa je ura. V drugem delu našega portreta štajerskih Slovencev predstavljamo Uršo Povšič, ki se je zaradi študija in dela iz Ljubljane preselila na Štajersko. V drugem delu boste izvedeli več o prvi slovenski fešti, ki jo je uspešno organizirala v Gradcu.
1: Urša Povšič je v Gradcu študirala na Inštitutu za prevodoslovje, pozneje pa se je vrnila zaradi dela. Njena otroka odraščata slovensko in tudi obiskujeta prostovoljni popoldanski pouk slovenščine. V štajerski prestolnici, kjer živi okoli 3000 Slovencev, je pred kratkim vabila na prvo slovensko fešto. Pri prireditvi v gostilni Dišerbe so se družili Slovenci in prijatelji slovenske kulture s pestrim programom, slovenskim vinom in originalno prekmursko gibanico. Organizatorka Urša Povšič je bila izredno zadovoljna s pričo številne udeležbe.
2: Kar je bila tudi moja želja, je, da so potem vsi povabili nekako svoje znance in to je zelo lepo presenečenje danes, da vidim mnogo neznanih obrazov. No, jaz mislim, da je zelo pomembno, da se mogoče ravno na ta način organiziramo. Jaz mislim, da ljudje, ki delujejo na področju kulture, so blazno angažirani, se organizirajo literarni večeri, se organizirajo razstave, še in še bi lahko naštevala. Tudi zelo pridno se organizirajo znotraj člen 7. Mogoče malenkost manjka pa tako zelo sproščeno, spontano druženje okoli kakšnega pub kviza, štamtiša, tako da to je bila moja velika želja in mislim, da smo na dobri poti. Če bojo vsi za, bi bilo super, če mogoče to spet naslednje leto ponovimo, da mogoče nastane neka taka tradicionalna zabava, druženje, izven tega pa mogoče kak enkrat na mesec kak štamtiš ali pa kak pub kviz bi bil tudi super. No, bomo videli, kaj bojo pa prišerbe povedali.
1: Na prvo slovensko fešto v štajerski prestolnici so prišli tudi novi prijatelji slovenske kulture, program pa je bil sestavljen tako, da se je lahko zabavala vsa družina.
2: Kot smo izhajali iz tega, da smo starši predvsem, smo želeli, da se organiziramo tako, da imajo vsi možnost priti, torej tako naši otroci, pa tudi zato, da lahko oba starša prideta, ki mogoče nimata starih staršev ravno za vogalom ali neke možnosti varstva. Tako da smo zastavili program tako, da je za vsakega nekaj, tudi za otroke in za odrasle. Začeli smo z nekim prijetnim druženjem tukaj v zelo lepem vrtu lokala Dišerbe. Mi imamo pokušino slovenskega vina, nekatere slovenske specialitete, ki so jih pripravili odlični kuhari tega lokala. Potem pa nas zdaj le čaka lutkovna predstava lutkovnega gledališča Fru Fru, ki so prišli iz Ljubljane. Kasneje sledi pub quiz pod nekim naslovom Mat Kurja. Zvečer pa mislimo večer zaključiti s karavkami.
1: Slovenska fešta v Gradcu se naj bi po prvem uspehu po želji organizatorke Urše Povšič razvila v stalnico.
0: Hvala. Simon Ušlak, Gerasimov.

17:17 je ura. Smo v tako rekoč zadnjem delu današnjega vikenda. Veselim se, da ste še naprej z nami. Pred mikrofonom sem danes Magda Kropivnik. Čez nekaj minut pa boste slišali intervju z Alino Cajhen, ki je prijela letošnjo nagrado Marija Tuš mesta Celovec za ženske. Ja, mi pa bomo sedaj nadaljevali z glasbo Perpetuum Jazzile.

0: Še 7 minuten manjka do pol šeste. Mi pa sedaj k kulturi oziroma Alini Zeichen, ki je letošnja dobitnica in s tem najmlajša dobitnica čestitke nagrade Marija Tuš mesta Celovec za prizadevanja za pravice žensk. Vsestranska kulturna menedžerka je več let predsedovala interesni skupnosti kulturnih iniciativ na Koroškem. Od leta 2023 je ena od dveh poslovodij Univerzitetnega kulturnega centra Unikum in je umetniška voditeljica kulturnega društva Barba. V boju za človekove pravice se zauzema Alina Zeichen tudi za pravice narodnih manjšin in ljudi spolnih nagnjenosti izven heteroseksualnega spektra. Malo prej je bila pri nas v studiju, med drugim pa sem jo vprašala, kaj pomeni nagrada Marija Tuš.
1: To je seveda kar zelo težko vprašanje, zato ker toliko pomeni. Zato ker je ena izredna čast, da so me izbrali že s tem, da so me najprej ena skupina, da so me nominirale in da me je potem žirija dejansko izbrala in da je letos tudi uspelo narediti to podelitev, zato ker je to vedno tudi vprašanje budžeta in a senat mesta skozi pusti in na to se tudi zdaj birokratično in formalno funkcionira, da je to se nastalo in je seveda res ampak zelo velika čast.
0: Kaj tebi pomeni ta nagrada? Rabimo tako nagrado, žensko lahko rečemo nagrado.
1: Jaz mislim, da je to vedno važno, če se preko tudi nagrad ljudi spravi v vidnost in s tem pač tudi to delovanje, ki tisti ljudje delajo, se še enkrat poudari in še enkrat v širši publiki tudi predstavi. Tako da je iz mojega vidika absolutno važno, da nagrade na splošno obstajajo in zato, ker tudi vemo, kakšen je svet ali pa kakšna je naša družba, je tudi velikokrat tako, da jaz bi se rekla, mogoče starejši moški dobijo nagrade in je prav nagrada za delovanje v feminističnem kontekstu ali pa za ženske pravice, za enakopravnost, nekaj, ko je važno, da se da tale fokus, to je tako kot nagrade za človekove pravice, za delovanje v sklopu človekovih pravic. Te specialne nagrade so potrebne, ker se pri drugih nagradah velikokrat to enostavno ne pokaže. Velikokrat imamo v vodilnih funkcijah moške in velikokrat je tako, da pač dele, da moški že veliko bolj dolgo tudi delujejo. To je tudi zdaj en posamezni moški, ki bi zaradi tega bil tako rekoč vržah na tim, ki bi to iz hudobija bil nekaj takšnega naredil, temveč to je sam, že historično zgodi skozi to, da imamo že desetletja dolgo ali pa stoletja dolgo eno nepravičnost, neenakopravnost žensk in nebinarnih oseb in to se zdaj šele počasi spremeni in to se zdaj tudi vidi, zato ker se to počasi spremeni, se je tudi pri nagradah vidi, da je čist druga enakopravnost ali pa pri štipendijah čist druga enakopravnost. In ja, to je pa nekaj, ko čas prinese.
0: Ti delaš ogromno projektov, imaš ogromno funkcij, jaz tebe še poznam iz gledališča. Izpostavila bi rada kulturno društvo Barba.
1: Kulturno društvo Barba sem ustanovila pred 7 leti in to prav zaradi tega, ker sem bila na poti nazaj na Koroško, pa sem vedela, da bom se kmalo vrnila in ker sem hotla sama svoje projekte uresničiti in mi je bilo jasno, da je najlažja pot, če ustanovim lastno društvo, ko mi pol ni treba nobenega vprašati za dovoljenje ali pa nobenega prositi, da bi moj projekt, moj predlog tudi bil del letnega programa od nekega drugega društva. Tako to je zame bila samo osvoboditev zato, ker če ne bi imela tole društvo, potem veliko od mojih projektov ne bi mogla uresničiti ali pa ne pod mojimi kondicijami. In tole nagrado, to je seveda zelo lepo tudi zame, v tej nagradi se je veliko krat tudi poudarilo v laudaciji, ampak tudi v razlagi, zakaj jaz dobim, zakaj sem dobila nagrado, se veliko krat tudi poudarilo prav delovanje s Kade Barbo.
0: Kar se meni tudi zdi zelo zanimivo in skrajni čas, da imamo to na Koroškem, hvala z moje strani. Barba pa nima fiksnega prostora oziroma fiksno galerijo, potujete v bistvu.
1: Kade Barba nima lastnih prostorov in Kade Barba se je pravzaprav, jaz sem se to bolj tako zamislila, da grem vedno v kooperacije, v alijance, v to, da je nekje skupnega pa skupno delovanje. In to se pri vseh teh projektih, ki je Kade Barba tudi naredila od celega začetka, vidi. Prvi projekt je bil naprimer Šentjakobu Rožu, pri društvu Rožu. To je bila gledališka predstava Priti, oditi, ostati. Na vrh so bile tele pogovorne runde, ko sem tudi vedno gledala, ki bi bilo smiselno, da se te pogovorne runde dela in to bil pol Muzilo institut ali pa Kamerlich Spiele v Celovcu. In tle v Celovcu tudi Lendhafen pri Lendhauerich. To je zame velik del delovanja, da grem v alijance in da se pogledam, kje so umetnice, umetniki, ki isto razmišljajo, pa podobno razmišljajo kakor jaz in kako bi se to lahko skombiniralo.
0: Kako razmišljate, da nam še to povemo poslušalcem?
1: Da je naprimer feminizm oziroma delovanje po feminističnih principijah samoumevno, da o tem niti ni treba diskutirati, da ni treba diskutirati ali pa argumentirati o tem, zakaj bi zdaj bilo važno nebinarne ali ženske spraviti na odr, temveč da je to tudi za moje kooperacijske partnere samoumevnost in neka logika, ki pride tako iz duše, iz srca, iz krvi ven.
0: Kaj bo naslednji projekt?
1: Glavno poklicno delam za Unikum, za Kulturni center Univerze in v sklopu tega zdaj sestavljamo program za naslednjo oziroma za naslednji dve leti. To pomeni, zdaj trenutno je fokus zelo močno na stavljanje in pisanje prošen. V naslednjih treh mesecih bo še nekaj projektov tudi iz strani Unikuma, ki jih bomo uresničili. In glede Kade Barba sem pa na vezi z drugimi društvi, prav ne samo iz Koroške, temveč iz drugih zveznih dežel in razvijamo projekt za naslednjo leto.
0: Pravi Alina Cajhen, ki je letos prejela nagrado Marija Tuš, mesta Celovec za prizadevanja za pravice žensk. Iskrene čestitke.

0: 17:33 minut je ura, mi pa sedaj poglejmo na ceste. A10, turska avtocesta v smeri proti Salzburgu pri Gmündu, promet pred gradbiščem izmenično ustavljajo, pride do 40-minutne zamude. Okoli Vrbskega jezera pa so nekatere ceste še vedno zaprte, razlog je maraton, med drugim je zaprta zvezna cesta B83 Kärntner Straße med Porečami in cesto Seeufer Straße. Vse zapore pa bodo postopoma odpravljene do 18. ure. Slovenski spored vam želi srečno in varno pot.
1: Slovenski spored ORF.
2: Naša beseda, domača glasba.
3: Naš slovenski radio na Koroškem.
4: Tu se mi dopade.

0: Why imamo vsako sredo, tu je pravzaprav malo sezonsko, mi začnemo tako oktobra, septembra in potem imamo čez zimo vaje in potem do lovskega plesa, do aprila in potem je pa zadnji cajtek bo, da smo imeli pauzo, ker imamo veliko pavrov, ki imajo veliko dela poleti, ker se jaga začne, tako da smo bolj pauzirali. Ampak vaje so pa vsako sredo in to ob 20. uri za drugi v železni kapli. Vaje so pa, ja, tako kot vaje morajo biti z 20 jagrom, malo kaotično, malo se veselimo, malo smejimo, ampak so v redu fanti.
1: Se čuti, če se ruk začne?
0: Jo, se čuti, ker jih ni na vaje. Ma je veliko opravka zdaj in se čuti, če se jaga začne in da je, če jaga bolj aktivna, da so vsi malo bolj narozni.
1: Katere pesmi pojete, imate kakšna težišča?
0: Na splošno največ pojemo lovskih pesem, ker imamo največ koncertov tudi v lovski smer, ampak pojemo pa tudi crkvene pesmi, ker tradicionalno pojemo tudi adventno mašo v železno kaplo, drugače pa največ pesem so lovske.
1: Kaj posebnost od zbora?
0: Ja, posebnost je seveda tudi tu, da smo vsi lovci od zbora vodja do vseh pevcev in tako so tu tudi ustanovili, vsak pevec mora biti lovec, drugače ne sme peti pri lovskem zboru.
1: Zdaj še na kratko, kaj je posebnost lovca, ki poje in kaj ga razlikuje od lovca, ki ne poje?
0: Moj vtisk je tu, da je to taka prijateljstvo, da se mi vsako sredo enkrat dobimo, ni samo petje, ampak je cela ta družba. Tako, da se mi cel teden popreda, kaj bo vikend in cel teden, kaj je prej bilo, zmenimo vse v sredah. Tako, da je po mojem to že en velik pluspunkt za lovca, da ima tale network, da poje pri lovskem zboru, ker vse zve.
2: Tist lovski poje, potem po mojem tudi pri lov zna rukat, zna piskat, zna vse sorte živali ponašati in to točno, ker ima dober posluh.
3: Ja, tu pa če, a po moje pa, če boš v narav prijiš, ti vse poje, vse poje, lovec mora tu malo pet znat.
4: Ja, kakšna je razlika med lovcem, ki poje in tistim, ki ne poje? Na to vprašanje je odgovoril zborovodja Samuel Pavlič, pa tudi kapeška lovca in pevca lovskega pevskega zbora Franc Jožef Smrtnik in Daniel Brumnik. In tako je petje pri kapeških lovcih že 50 let del lovske tradicije in druženja.

Še 5 minut manjka do 18. Počasi se bližamo koncu današnje oddaje Vikend. Upam, da ste uživali ob slovenski besedi in glasbi. Točno ob 18. uri bodo spet prevzeli kolegi Radia Agora. V imenu celega uredništva se zahvaljujem za vašo pozornost in vam želim še lep večer in jutri lep začetek tedna. Za danes se poslovim, Magda Kropivnik. Srečno!

Samotni potnik. Pesmi zarezane v kolesnice. Vsako sredo ob 10:00 zvečer na Radiu Študent.

Na sporedu je oddaja Samotni potnik. Jure Bajt vas lepo pozdravljam na frekvenci Radija Študent 89,3 MHz. Pozdravljam tudi poslušalke in poslušalce Radija Agora, ki povzema oddajo Samotni potnik. Naše pozornosti je tokrat deležen britanski kitarist in skladatelj Michael Chapman, sicer dejaven tudi kot pevec in pisec pesmi, nocoj ga izpostavljamo v vlogi ustvarjalca in izvajalca instrumentalne glasbe. Potem, ko smo začeli z instrumentalom Roš Pina, se bomo v nadaljevanju posvetili poslušanju albuma The Polar Bear. Plošča je izšla leta 2014 in spada v zadnje ustvarjalno obdobje Michaela Chapmana, ki je preminil leta 2021. Pri izvedbah nekaterih pesmi so sodelovali tudi drugi glasbeniki, čelistka Sarah Smout, nam dobro znani bobnar Nathan Bowles, še eno zelo pomembno ime, kitarist Steve Gunn, prisotna sta bila tudi kitarista Thurston Moore in Mark Orleans ter basist Jimmy Satan. Album otvarja pesem Flowers in the Oven. Sledila bo naslovna kompozicija plošče The Polar Bear. Za njo se bodo zvrstile še Black Dirt on a Hot Day, Razorback Head, The Old Inertia Reel, To See the Sea in See. Zatem edina koncertna izvedba, daljša kompozicija z naslovom 6-2-13. Michael Chapman jo je odigral v klubu The Band on the Wall v britanskem Manchesteru. Za njo bo ploščo The Polar Bear sklenil kratek akustični instrumental z naslovom Slidey Beat.

Poslušali smo album Polar Bear, ki ga je britanski kitarist Michael Chapman izdal leta 2014. Oddajo Samotni potnik bomo sklenili z instrumentalom Variety Drift. Jure Bajt, vam želim lahko noč.